0: mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gerybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprastas senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

šiandien. Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12 procentų. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis pasitikinčiųjų bažnyčia dabar 54%, kai dar Liepą tokių buvo 69%. Institucijų reitinge pirmauja policija ir kariuomenė, labiausiai nepasitikima Seimu. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien žada panaikinti Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus, tad jis turės palikti postą. To imamasi apeliaciniam teismui pripažinus politiko kaltę korupcijos byloje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-2 nugalėjo Kauno Žalgirį ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Kauniečiai lieka antri, vos tašku atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Žalgirių akistata sostinės Liepkalnio stadione stebėjo rekordiškai daug – 6480 žiūrovų. Kol kas tiek, išsamių žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Dar vienas gražus rytas aušta Lietuvoje, o čia radio stoties Relax FM studijoje, aš Emilis ir Giedrius, tariam jums labas rytas.
1: Labas rytas, Emili, labas rytas visiems klausytojams, kurie saulę pasitiksite kartu su mumis, kurie ir jau iki pietų praktiškai prikeliausime, nesgi iki pat 11 valandos čia būsime su jumis.
0: O pradėkime laidą nuo tradicinės rubrikos ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien ryto kalendoriaus lapelis, kad yra jau ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena, kai saulė tekės 6 valandos 52 minutės, leisis 19 valandų 34 minutės, dienos ilgumas bus 12 valandų 42 minutės.
0: Šios dienos varduvininkai Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas.
1: Sveikiname varduvininkus, o jūs, kaip visuomet, galite parašyti mums laiškus, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. 4 ryto skambučiai nuskambės, mes skambinsime jūsų artimiesiems, tai neužmirškite įvardyti jų telefono numerių, vardų, užsiėmimų, kad galėtume su jais šiek bei tiek pajuokauti ir juos dar ir apdovanoti.
0: Gražaus ryto ir skanių pusryčių jau pusryčiaujantiems, gero kelio tie, kurie jau kelyje. Relax FM.

0: Jau visai netrukus 7 valandos žinios, mūsų kolegos iš naujienų tarnybos papasakos, kas aktualaus vyksta mūsų šalyje ir pasaulyje, o mes kartu su Giedriumi norime keliauti prie neegzistuojančių prietarų.
1: Taip jau yra, kad mes neegzistuojančius prietarus verčiame egzistuojančiais. Ir vienas iš tokių prietarų skelbia, kad jeigu šiandien kišenėje rasi monetą, kurios vakar ten nebuvo, diena bus dosni. O jei rasi 5 eurų kupiūrą senolio akimis, tai jau rimtas ženklas, kad reikia pradėti švęsti mažąjį savaitgalį.
0: O jeigu atėjęs į darbą virtuvėlėje iškart randi švarų savo mėgstamiausią kavos puodelį, laukia puikios žinios. Senovės biurų metraščiai sako, kad toks radinys artėjant savaitgaliui garantuoja, jog rytoj penktadienis bus neoficialiai trumpesnis, o vadovas po pietų apsimes nematantis išeinančiųjų namo.
1: Aš taip pagalvojau, kad žinai, ką tik norim tą ir sugalvojam, kaip toj dainelė apie vištos koją, trobelę ant vištos kojos. Taip, tai bičiuliai, šiandien linkim jums ne tik at trobelių ant vištos kojos, bet ir apskritai sugalvoti, ką veiksite savaitgalį, kad rytoj nereikėtų niekur pasimesti, kad galėtumėte jau išgyventi pačias gražiausias emocijas, o jas susikurti padėsim ir mes.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rusija praėjusią naktį vėl surengė atakas prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve griaudėjo sprogimai, sužalota bent 12 žmonių. Pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo, švietimo įstaigos ir kitus pastatus. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, apšaudytos Dnipropetrovsko, Zaporižios srityjs. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamą senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams, šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiom šalims. Dabar paketą dar turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. Prieš balsavimą abejonių dėl įstatymo turėjo dalis Kongreso demokratų. Paprastai jie pasisako už didesnį spaudimą Rusijai bei paramą Ukrainai, tačiau šį kartą dalis politikų nerimo. Mavo, kad pataisos suteiks Jungtinių valstijų prezidentui papildomų galių bausti muitais galbūt ne tiek Rusiją, kiek Donaldui Trumpui neįtinkančią šalis. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien suplanavo įtemptą darbotvarkę. VRK spręs rimtis tyrimo dėl šios komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri už pernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. O po apeliacinio teismo sprendimo įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje, vyriausiųjų rinkimų komisija naikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas kaltę neigia. Iki naujų savivaldos rinkimų likus nedaug laiko, naujas meras Druskininkuose dabar nebus renkamas. Dar vyriausiųjų rinkimų komisijos spręs, ar dėl nustatytų regiono partijos automobilio nuomos aplinkybių pripažinti jie šiurkščiai pažeidus įstatymą. Nustatyta, kad per 1,5 metų šių partijų iš valstybės biudžeto su automobilio nuomos susijusioms reikmėms panaudojo per 34 tūkstančius eurų ir to nepagrindė apskaitoje. Sostinės Liepkalnio stadione vakar vakarą susirinkus daugiau žiūrovų nei telpa tribūnose, sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris dramatiškai 3-2 palaužė Kauno Žalgirio futbolininkų pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgiris lieka antras. Top lygoje toliau pirmauja Marijampolės Sūduva. Lietuvoje bus ruošiama nauja čiuožėjų karta. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Lietuvos čiuožimo federacija pradeda įgyvendinti projektą Ice Future. Iki kitų metų rudens 5 šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Elektrėnuose – vyks reguliarios čiuožimo treniruotės pradedantiesiems. Treneriams numatyti 3 praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Be to, minėtuose miestuose žadama surengti atvirus čiuožimo sporto festivalius, kuriuose galės dalyvauti visi norintieji. Jaunimui skirtos treniruotės bus derinamos ir su krašto gynybos bei pilietiškumo veiklomis. Šiltuoju metų laiku veiklos persikels į lauką, didžiausia dėmesį skiriant kūno stiprinimui, traumų prevencijai.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, apysmarkis. Oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje, o mes jau pasikūrę, užsikūrę ir pasiruošę šiandien ir vėl truputėlį pažaisti, papramogauti, paskambinti, nes jau visai netraukus. Jau sulaukia 7:00 žaidimas, žinai, ką šiandien žaisim?
1: Šiandien žaisime garsę šaknis.
0: Taip, šiandien ieškosim šaknokių. Tikrai labai gerai, mes taip per žmonės keliaujam į įvairias Lietuvos vietas. O žinai, ką žaisime 8:00 žaidime?
1: O 8:00 žaidime?
0: O nesakysiu, išklausyk ir šią valandą, ir kitą, ir sužinosi.
1: Bet tu koks paslaptingas klausyk.
0: Bet užtat turėsime naują lietuvišką dainą ir aš džiaugiuosi, galėdamas ją pristatyti. Tai bus Roko Jan nauja daina. Pasiklausykim trumpai jau dabar.
1: Šį naują Roko Jan kūrinį sudeginai išgirsite visą po 9:00, o kaip Giedrius ką tik ir minėjo, netrukus grįžtame čia su 7:00 žaidimu.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat pur. Etat pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School. Varlė LT mano super school tool.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: O, naujas televizorius.
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tik kiek suploji?
6: 99 eurus.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs!
8: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: reklama.
1: 7 valandos žaidimo draugė Helios galerija Klaipėdoje.
2: Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos, viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija, malonumas kurti namus.
1: Mes visai netrukus ieškosime 4 finalo dalyvio, o rytoj, 5, iš visų 5 dalyvių būsimų, mes rinksime vieną, tą, kuris laimės 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms ir galėsite pradėti namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje.
2: O pradėsime mes nuo šaknų. Šiandien žaidimas vadinasi Garsios šaknys. Ir tos garsios šaknys veda į vieną Lietuvos miestą, vieną ir tą patį Lietuvos miestą, kuriame yra gimę. Na, žinai tokį dainininką Justiną Lapatinską?
1: Aišku, kad žinau.
2: Jisai būtent iš to miesto.
1: Bandau prisiminti, kaip vadinosi tas realybės šou, kuriame jis buvo. Dangus?
2: Taip, Dangus.
1: Okay.
2: Justinas yra dangaus nugalėtojas, jeigu neklystu.
1: Bet turbūt, kad taip.
2: Yra ir dar vienas realybės šou, Kelias į žvaigždes, kurio nugalėtojas Anatolijus, kuris nežino kodėl. Solėnikas irgi gimęs tame pačiame mieste.
1: Ir dar trečias, jau čia mes kreipkimės į klasikus.
2: Žinai, man atrodo, kad kai pasakysime šitą žmogų, jo vardą ir pavardę, tai čia žinutės pradės laužti mūsų visus serverius, nes tai yra, ponės ir ponai, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, jisai iš šio miesto.
1: Visus šiuos 3 žmonės sieja būtent tas vienas miestas, kurį ir prašome jūsų įvardyti žinutėmis per relax.fm.lt arba mobiliąją programėlę Radijas LT.
2: Tai suskupkit, jau visai netrukus skelbsime kandidatą į 100 eurų vertės čekį.

0: Reklama. Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
1: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
1: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų

0: Jų gyvenu.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
3: Klausau.
4: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
3: Ką?
4: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
3: Tai kodėl skambinat?
4: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
5: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: reklama.
1: Žaidimą pristato Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos. Viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas,

0: Sporti namus.
1: Aš tik primenu, kad mes šią savaitę ieškome 5 finalo dalyvių, o didysis finalas numatytas jau rytoj, penktadienį. Vienas iš tų 5 žmonių laimės 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms ir galėsite pradėti namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje.
0: Taip, tikras malonumas kurti namus su Helios galerija, o man malonumas jau dabar sakyti, kad mes turime pretendentą, kuriam ir skambinam.
2: Klausu.
0: Labas rytas, Tomai.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Paskambinom į Darbėnus.
0: Labai gerai, klausykit Žemaitija, klausykit riedat kažkur į darbus, ar ne?
2: Taip, taip, į Darbėlius važiuojam.
0: Gerai, ką veiksit šiandien?
2: Na, kaip ir diena darbinga, bet šiaip tokio nieko suplanuota nėra.
0: Gerai, tai žiūrėkit, jeigu galit savo laiką paplanuoti, tikriausiai, kad galit visai suplanuoti nuvažiuoti ir į tą miestą, apie kurį mes čia kalbėjom, nesgi tikrai labai gražus Lietuvos miestas. Sakykit, koks, apie kokį miestą užuominas buvo?
2: Apie Druskininkus.
1: Taip, Tomai, teisingai ir šis teisingas jūsų atsakymas lemia, jog prisijungiate prie finalininkų komandos, kuri jau rytoj susirungs dėl pagrindinio šios savaitės prizo.
2: Labai šaunu.
0: Tai sveikinimai, Tomai, gražios dienos jums, gero kelio, nenusukite griovį, pasiekit savo visus kelionės tikslus ir tiesiog tegul diena jums šypsosi. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū.
1: O dabar keli žodžiai apie mūsų šios dienos žaidimo rėmėją Helios galeriją.
0: Kiekvienas turime vietą namuose, kurią norėtume atnaujinti, padažyti, baldelį pastatyti, bet tą darbą atidedame, nes vienur reikia važiuoti rinktis dažus, kitur grindis, trečiur foteliuką ar sofutę, o štai Žemaitijoje, dar tiksliau mažojoje Lietuvoje, o dar tiksliau Klaipėdoje viskas paprasčiau.
1: Jis ten yra Helios galerija, dažai, tapetai, parketas, plytelės, santechnika, durys įvairūs baldai, viskas, kad namų atnaujinimas taptų malonumu po vienu stogu.
0: Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo 14 sprogimų, sužįsta mažiausiai 12 žmonių, apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas, smogta ir Odesai, ten apgadintas 19 aukštų daugiabutis. Jungtinių valstybių kongresas po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo priėmė vadinamąjį pragariškų sankcijų Rusijai paketą. Juo be kita ko prezidentui Donaldui Trumpui suteikiami įgaliojimai įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Prasideda kariuomenės pratybos Perkūno griausmas. Jos vyks iki spalio vidurio Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Be kita ko žadama susisiekti su 5000 rezervo karių, siekiant atnaujinti jų kontaktus. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą, kai iš bendrapartiečio nuomojosi automobilį. Kiek anksčiau iš Nemuno aušros dėl to atimta valstybės dotacija. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Orus pristato jaukurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
2: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs vietomis per kūniją. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra 17-22 šilumos. Nuo šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra 17-22 šilumos.
3: Reklama.
1: Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis.
2: Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių. Tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas.
1: Atraskite Ariston šilumos ir blius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
9: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
13: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
15: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, Rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
16: Relax FM.

0: reklama.
1: Ryto skambutį pristato Svisovit, tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: Ir mes jau pasiruošę tam žmogui, kuriam skambinsime, įteikti Svisovit dovanų maišelį su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Ir tame maišelyje galite rasti vitaminą D3 arba C, omega 3, magnio malatą su B6, o gal B grupės vitaminų kompleksą arba probiotikų.
1: Pirmasis ryto skambutis gimtadienio proga Ramuniai, kuri dirba sandėlyje.
2: Labą rytą, Ramunė.
3: Labas rytas.
2: Aklausyk, kad tu dar nesandėlį?
3: Ne.
2: O, tu vargelį, klausyk, pastrigo, čia man reikia greitai siuntą vieną išvežti, supranti, niekap negaliu šio priimti. Klausyk, o tu kada būsi, aštuntą? Giedrius.
3: Koks Giedrius?
2: O, Jėtus, dievuliu, tu mano bendradarbį nepažįsti.
3: Giedrius.
2: Taip, taip. Tai klausyk, šitą reikia 8, nors spėsi. Alio, Ramunė. Nu. Aš laukiu, supranti, su ir kavelės, ir tortuko jau viskas padaryta, tai dabar kur tu esi, saky?
3: Oi, aš...
2: Neverk, Ramūnė, neverk, ašgi suprantu, laukiu tavęs, čia aš verk turiu, kad tavęs dar nėra.
3: Supratau.
2: Ką?
3: Greitai bus.
2: O, kita šneka, klausyk. Tai pas mane, žodžiu, čia jau ant stalo tortukas ir kavutė, o tu viso kito atsineš, gerai?
3: Gerai, atsinešiu būtinai.
2: Gerai, ir tada jau galėsim dainuot va tokias va dainas.
1: Labas rytas, Ramūnė, Relax FM, Giedrius ir Emilis skambina jums ir taip, mes šiandien norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
3: Ačiū labai.
2: Ramūnė taip trumpam žado neteko, klausykit, nepamirškit, kad šiandien yra jūsų toks, nu kaip jau čia pusiau jubiliejinis reikėtų sakyti, žinot, kaip penketukas galėtų jubiliejinis, ane?
3: Tikrai taip.
2: Tai gerai, daugiau mes niekur nesakysim, kas priekyje, geriausia būtų, kad na, visi sveikintų kaip su jubiliejumi ir visi tegul žino, kad Ramūnė sandėlyje šiandien, nu vis tiek, nesitikėkit greitai nieko gauti, nes truputėlį gali dėl tos kavos ir torto užsitęst viskas, ane?
3: Taip, tikrai taip.
1: Ramūnė, žinokit, yra mums atsiųstas laiškas, o jame daug linkėjimų, daug sveikatos, laimės, ramybės, šypsenų ir gražių akimirkų.
2: Tegul kiekvieną dieną būna kupina meilės, jaukumo ir žmonių, kuriems tu esi be galo brangi.
1: Noriu, kad visada žinotumėsi labai mylima ir mums nepaprastai svarbi.
2: Ir dabar dėmesio tekstas su gimtadieniu mažyte. Tegul visos tavo svajonės išsipildo. Ir va čia, žinokit, pasirašo net ne vienas žmogus. Tai dabar jau spėkit kas.
3: Manau, kad vienas iš jų turėtų būti Vegantė.
2: Taip.
1: Kiti du.
3: Ir Arūnas.
2: Arūnas irgi yra ir dar Amidas. Taip, taip, šaunuolė, Ramūnė. Tai klausykit, jums gražios dienos, o kad ta diena būtų dar gražesnė, turim jums ir dovanų.
1: O dovanos, tai Svisovit dovanų maišelį su maisto papildais, mes jums jie atsiūrėjome. Ir gražios jums dienos, Ramūnė, gražaus gimtadienio iki.
3: Ačiū labai už sveikinimą, ačiū labai. Rytas skambutis. Relax FM.

0: Kelios minutės lieka iki 8 valandos ir naujausių Radijas LT žinių iš Lietuvos ir pasaulio, o aš tikiuosi, kartu su Giedrium, kad jūs jau pabudę, žvaliai išvykę į savo darbus.
1: Ir jeigu vairuojat, tai irgi atsikėlę jau esat, nes atrodo, kai tik tai pradeda ten jau iš dangaus lietus, tai jūs visi gatvėse įmat ir sustojat. Nu, čia mes niurzgėsim jau gal vėliau, dabar neniurzgėsim.
0: Pastebėjimai. Bet iš tikrųjų, tikimės, kad ir žadintuva šiandien jūsų suveikė, nežinokit, mano tai nesuveikė.
1: Rimtai
0: visiškai.
1: Klausyk, bet tu atsikėlėjai.
0: Bet aš atsikėliau laiku, čia jau toks, žinai, turbūt biologinis žadintuvas suveikė. Ir pasižiūriu, kada, kaip tik tas metas, kada reikia, bet nebuvo įjungta. Aš vakar, žinai, kaip žmonės tiesiog nulūšta vakarais.
1: Aha, žinau, ir pamiršta įsijungti žadintuvą.
0: Visiškai čia bado istorija vakarykštė ir šio ryto, bet kažkaip tai žiūrėk, viskas savo vietose.
1: Taip, klausyk, tai čia yra labai gerai, jeigu tavo biologinis žadintuvas veikia. Visą laiką labai smagu pabusti minutę prieš nuskambant žadintuvui. Tai reiškia, kad jeigu miegamajam tuo metu esi ne vienas, tai reiškia, jeigu tavo antroji pusė miega, ar ne, tu jos nepažadini, jeigu gali pamiegoti ilgiau, tu pats sau iš karto atrodo žvalesnis, ne tave privertė kažkas atsikelto, tavo organizmas pasakė, kad jau laikas keltis, tai bičiuliai, jau laikas keltis, jau laikas švytėti šiandien per visą šitą dieną. Šią dieną mesgi dar būsime iki pat 11 valandos kartu su jumis.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas, jo metu daugiau nei 60 įvairių organizacijų pasirašys chartiją dėl dalyvavimo visuotinės gynybos iniciatyvose. Asociacijos visuotinė gynyba teigimu susitarimo pasirašančios organizacijos atstovauja daugiau nei 300 tūkstančių gyventojų. Taip pat forumo metu prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės atstovai, visuomenės lyderiai ir ekspertai surengs diskusiją visuotinio šaukimo tema, kalbės apie verslo vaidmenį šiame procese. Bus pristatyta ir visuomenės nuomonė. Apklausos rodo, kad beveik 80 gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įvedimui iki 2030 metų, o pusė respondentų sako, jog tai reikia padaryti kuo greičiau. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve griaudėjo sprogimai, sužalota bent 12 žmonių, pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo, švietimo įstaigos pastatus. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, sužeisti bent 6 civiliai. Apšaudytos ir Dnipropetrovsko, Zaporižios srityjs. Tuo tarpu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelius Rusijos regionus, be kitų Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, po Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamą senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. Prieš balsavimą abejonių dėl įstatymo turėjo dalis Kongreso demokratų. Paprastai jie pasisako už didesnį spaudimą Rusijai ir paramą Ukrainai. Tačiau šį kartą dalis politikų nerimavo, kad pataisos suteiks Jungtinių valstijų prezidentui papildomų galių bausti muitais, galbūt ne tiek Rusiją, kiek Donaldui Trumpui neįtinkančią šalis. Beje, Jungtinių valstijų prezidentas jau vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotos narės statuso. Pasak Donaldo Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad ši sąjunga yra priešiška. Vakar, sakydama metinę kalbą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen be kita ko pareiškė, jog demokratijoms, susiduriant su tarptautinėmis taisyklėmis grįstos sistemos lūžiu, Briuseliui ir Otavai reikia labiau suartėti. Prasideda kariuomenės pratybos per kūno griausmas, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki spalio vidurio daugiau nei 6,5 tūkstančio Lietuvos kariuomenės ir personalo rezervo karių treniruosis, kaip pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks Kauno rajono, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Taip pat bus treniruojamas į Kybartų pasienio užkardoje, Nidos užkardoje, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, laive Independence ir Klaipėdos uosto infrastruktūroje. Be kita ko žadama susiekti su 5000 rezervo karių, siekiant atnaujinti jų kontaktinius duomenis.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, apysmarkis. Oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: pats metas šioje laidoje sugrįžti prie lažybinių reikalų.
1: Taip, o mesgi kiekvieną kartą imam ir sumastom kažką naujo ir sumastėm vakar, kad reikia parašyti eilę raštuką. Parašėm, jūs pabalsavote, kad eilė raštukas, kuris, na, turėtų būti pratestas, yra Emilio. Aš
0: čia, sveikinu tai tave. Ačiū labai, bet ką tai reiškia, kad jis geresnis, šaunesnis, smagiau.
1: Gal dramatiškesnis, žinai, toksai. Taip, tavo dramatiškesnis, supratau. Mano buvo ramesnis apie tą ramų rudenį, o tavo apie, kas ten sudaužyta
0: nu,
1: širdis buvo, ar ne, pagrobta.
0: Ir tada klausimas, kodėl tu pasielgiai tu, ir tada ruduo šaltas.
1: Iškart ir kaltinimas, tada... o kodėl tu taip padarėjai?
0: Jo. Tai vat aš nežinau, kodėl jūs čia norit tos dramos, bet žinai,
1: taigi
0: lietuvio ko gero taip nepradžiugina niekas kitas, kaip pati dramatiškiausia ir liūdniausia daina.
1: Emili, vadinasi, tu imk ir pratesk tą dainą, kad galėtume pradžiuginti visus mūsų klausytojus. Parašyk tu visą istoriją, nesgi jau kabliukas geras. Žinai, angliškai žodis yra toks hukas, ar ne, kuris užkabina ir paskui nepaleidžia tą mintis, tai manęs nepaleidžia mintis, kad čia gali gautis labai gera daina.
0: Aš su tą dainą darysiu paskui.
1: O klausy, galėsim ir dviesi įrašyti, jeigu nori. Nu, aš matai, žinai, kai jau angatavo, tai ir aš galėsiu prisijungti.
0: Okei, čia visai įdomi idėja. Gerai, aš dėl to visai ir pasistengsiu.
1: Bet, aišku, pasistengsiu.
0: Bet palauk, bet kai du vyrai dainuoja, kodėl tai pasielgiai tu, pagrobiai širdį, čia gali būti...
1: Klausyk, o tu matei mūsų grojaraštyje, kiek yra vaikinų duetų. Žiūrėk, žemaitukai ne vieną kartą sako, tu mane myli, aš tave myliu. Tai va, tikrai, čia nebūtinai reiškia, kad jau myliu. Tai čia reiškia, kad aš tiesiog myliu visų žmonės aplinkui.
0: Supratau, gerai, ačiū, kad paaiškinai. Gerai, aš priimu šitą iššūkį ir bus pratesta.
1: Labai gerai, tai mes netrukus grįšime ir su kitais iššūkiais. Jau šį kartą jums reikės sužaisti 8 valandos muzikinį žaidimą.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
7: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
8: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
7: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
12: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
13: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
15: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
17: Relax FM.

0: 8 valandos žaidimas, kaip visuomet, muzikinis ir šiandien jisai yra praturtintas pasaulio muzikos, yra toksai žanras, world music, pasaulio muzika, ritmais, perkusija, jau girdit, kaip gražiai skamba ir nesuklyskit, nes tai yra lietuviška gerai žinoma daina.
1: Ta daina mums čia atlieka dirbtinis intelektas, jeigu jūs parašysite mums kokia tai daina, koks jos pavadinimas ir kas jį atlieka, tuomet mes jums turėsime relakso kuprinę dovanų.
0: Na tai atidžiai pasiklausykit.

0: Bet štai tokia mūsų persirengusi daina.
1: Visiškai aišku, man regis iš to priedainio, netgi priedainio neišgirdus jau aišku, ką reikia parašyti. O reikia parašyti, kas atlieka šitą dainą ir jos pavadinimą. Už tai mes jau, kaip Emilis minėjo, turėsim jums relakso kuprinę. Laukiam jūsų laiškų.

0: reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje.

0: Dabar LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 €, komodos nuo 63 €, pastatomos lentynos nuo 79 €, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

0: Ačiū, bičiuliai, už jūsų teisingus atsakymus. Jūs lietuvišką muziką puikiai pažįstat, tik yra viena nedidelė problemėlė. Emili, žinai kokia?
1: Kokia problemėlė?
0: Daug atsakymų parašyta, bet kai kur jūs nenurodote savo telefono numerio ir iš karto mes jau negalime į štai prizų rotaciją įtraukti jūsų, nes nežinosim, kam paskambinti ir ką pasveikinti laimėjus gitą relakso kuprinę. O šį kartą mes tikrai turim pakankamai ir kam paskambinti ir ką pasveikinti, tai vienam iš jūsų jau skambinam.
1: Labas rytas, Paulina.
2: Labą rytą.
1: Kur paskambinom?
2: Į Kauną.
1: Ar Kaune skamba lietuviška muzika ir relaksas garsiai?
2: Žinoma.
1: Gerai, Paulina, klausykit. Taigi, kokiagi čia daina buvo paslėpta po tokiu įdomesniu rubeliu neįprastai?
2: Na, galbūt Adomo Vyšniausko keliai sustoja laikas.
0: Tikrai taip, negalbūt, o visiškai teisingai. Labai gerai, kad, žinokit, iš Kauno į Kauną. Kaunietis kaunietį jaučia, akivaizdu. Nes Adomas irgi gyvena ir kuria Kauną. Ne, tai sveikinimai ir jums, ir pačiam Adomui. Tikrai nuostabus kūrinys, ar ne?
2: Tikrai labai gražus.
0: Taip, o kai aprengi jį, nesvarbu kokiu rūbu, kad ir dabar pasaulio muzikos rūbu, vis tiek jisai skamba fantastiškai. Sveikinimai jums, tegul skamba nuo jūsų džiaugsmo, nuo jūsų juoko šiandien jūsų ar darbovietė, ar namai, net nežinau kur, veikiausiai dirbat, ar ne?
2: Taip, taip.
0: Ir pas jūs, Paulina, keliauja kuprinė, relakso kuprinė. Sveikinam.
2: Ačiū labai.
1: Iki, Paulina.
2: Iki. 8 valandos žaidimas.
3: Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve sužįsta mažiausiai 12 žmonių, tarp jų du vaikai. Apgadintas gyvenamasis ir biuro pastatas. Odesoje per smūgį 19 aukštų daugiabučiai nukentėjo 3 žmonės, įskaitant 3 metų vaiką. Tuo metu Ukrainos ir Jungtinių valstijų darbo grupės derina prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą Niujorke, praneša Kyjevo atstovai. Anksčiau skelbta, kad šis susitikimas gali vykti jau kitą savaitę. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-2 nugalėjo Kauno Žalgirį ir pakilo į 3 turnyro lentelės vietą. Kauniečiai lieka antri, vos taško atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Žalgirio akistata sostinės Liepkalnio stadione stebėjo rekordiškai daug – 6480 žiūrovų. Prasideda naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Šį vakarą pusės 7 jie atidarys Gargždų ir Kauno Žalgirio akistatą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Vilniuje už lango kapsi-krapsi, o kaip visoje likusioje Lietuvoje?
2: Ogi panašiai, šiandien daug kur trumpi lietūs, diena nepastoviai debesuota, šiandien šį laikį 15-19 laipsnių, rytoj vietomis trumpai palis, diena bus 17-22 laipsniai šilumos, šeštadienį dieną vietomis trumpas lietus, įdienojus bus nuo 17 iki 22 šilumos.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
13: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
14: Meistrė. Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: dūsta internetas.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva dainuos kartu.
1: Relax.
4: Relax.

0: privaloma.
1: Ryto skambutį pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: Ir kiekvienam, kuriam skambinsime, įteiksime Svisovit dovanų maišelį su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupių vitaminų kompleksas arba probiotikai. O skambinsime Laimutei, kuri užsiima kelio ženklų gamybą ir šiandien išvenčia savo gimtadienį.
1: Labadiena, Laimute.
3: Labadiena.
1: Dėl kelio ženklų gamybos noriu su jumis pasitarti.
3: Ką norite pasitarti?
1: Čia žmona liepė pasigaminti tokį kelio ženklą. Turi būti plyta ir turi būti lipnus paviršius, kad ant šaldytuvo galima būtų užklijuoti po 18 valandos. Nu, žinot, užsiklijuoji tą plytą, po 18 valandos užsidedi ir tada jau neini. Nu, čia man taip liepė susiorganizuoti tokį.
4: Labą dieną, tai galim, taip.
1: O kur Laimutę jūs pradanginot dabar? Pagrobėt Laimutę ir dabar pats pradėjot kalbėti. Galit sugražinti Laimutę man?
3: Klausau.
1: Nu, tai kaip ten, galima, ne, su kolegom sutarsi?
3: Galim pagamint, aš daviau sūnų, mano, dešė sūnus mano tą pagamint.
1: Ai, supratau, supratau. Nu, tai dviesa kažkaip tai bendrom jėgom pagaminsit ir
3: išėkit, kad
2: oi, gerai, klausykit, Laimutė, o galima padaryti tokį ženklą, kur viskas leidžiama, nes Emiliui reikia plytos, kad jis šaldytų vanelys, o man, kad viską šiandien galima, to, kas ten per ženklas būtų?
3: Na, nėra tokio ženklo.
2: Kaip nėra, šiandien, žinokit, jubiliejaus proga visi ženklai leistini. Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina, Laimutę pasveikinti jūs su jubiliejum.
3: Ačiū, ačiū, nu apgavot.
2: Tai mes čia, žinokit, tik tiesą, Emiliui negalima valgyti, jisai eina sportuoja aktyviai. Aš irgi sportuoju, bet suprantat, vis tiek šalia to sporto reikia ir sportą, tą kur pakelkim, mes taurę linksmybės, tai vat tą kilnojimą, žinot, sunkumų. Šiandien mes keliam už jūs, Laimutę, už jūsų jubiliejų.
3: Ačiū, ačiū, apgavot.
1: Laimutė, kaip manot, kas čia suorganizavo jums tokį pokštą?
3: Nežinau.
2: Na, taip paklausykite linkėjimo žodžių. Draugiai, linkiu daug sveikatėlės, gražių ir laimingų metų, taip pat daug svajotų kelionių. Ir pasirašo labai gera draugė.
3: O Jėzau, kiek daug turi tų labai gerų draugių?
1: Žinokit, pasirašo Vida koja. Aš galiu papasakoti istoriją. Vida įsivedus Laimutę kaip Laimutė koja, o Laimutė įsivedus Vidos telefono numerį kaip Vida koja. Dėl to, kad, kaip pasakoja,
2: abi su kojam reikalų turėjo vienu metu.
1: Abi su kojam turėjo pas gydytojus.
3: Vienoje operacinėje operavomis.
2: Va, likimo draugės, tai klausykit, linkim jums linksmų mūtų likimo draugų, žinokit, ne tokių kur ką. Beje, angliškai yra toksai, reiškia, palinkėjimas, kad tau lūštų koja. Tai žinot, ką tai reiškia? Kad tau visada viskas sektusi.
3: Nu, ačiū.
2: Tai ir linkim, kad jums visuomet viskas sektusi, o kad sveikatos nepritrūktų, mes turime dar ir papildų nuo Svisovit.
1: Taip, Svisovit dovanų maišelis, atsiūsime jums jį, o ten maisto papildų ir rasite. Laimutė, iki gražaus baliaus, ate.
3: Ačiū.

0: reklama.
1: Šią savaitę mūsų eteryje galite išgirsti puikių patarimų, kaip saugoti savo akis.
2: Taip, o dabar galėsite sužinoti ir kaip prižiūrėti savo akinius, nes ką daryti, kad akiniai kuo mažiau rasotų ir kokiais patarimais geriau nesivadovauti, mūsų kolega Remigijus pakalbino optikos tinklo Filman optikos vadovę Jūratę Lukoševičienę.
3: Įsivaizduokime tokią situaciją. Įėjome iš šalčio į šiltą patalpą ir akiniai akimirksniu aprasoja. Ar galima to išvengti?
4: Taip, akinių rasojimas ne tik nemalonus, bet ir pavojingas, aišku, reiškinys, ypač esant už vairo. Didelę įtaką regos ir akinių nešiojimo kokybei, komfortui turi lęšių danga. Hidrofobinė danga padeda vandens lašeliams greitai pasišalinti nuo lęšių paviršiaus, nepaliekant jokių žymų. Turinčią dangą užrasojimas išsisklaidys greičiau, o akinių nereikės valyti. Tiesa, tokia danga pasirenkama tik užsakant naujus korekcinius akinius ant esamų, jos papildomai uždėti negalima. Kitas yra labai svarbus dalykas, tai yra tinkama akinių padėtis ant nosies. Ji neturi būti prigludę prie kaktos ar remtis į skruostus. Jei yra priešingai, akiniai rasoja, nes nėra oro cirkuliacijos.
3: O ką galima padaryti su jau turimais akiniais?
4: Svarbiausia tinkamai juos prižiūrėti. Filman optikose galima rasti specialių priemonių nuo rasojimo, purškalų, gelių ar mikropluošto servetėlių. Tik yra viena taisyklė. Prieš naudojant bet kurią priemonę, lęšiams turi būti atlikta spa procedūra.
3: Internete netrūksta ir liaudiškų patarimų. Ar visi jie yra saugus?
4: Tikrai ne. Muilas, skutimosi putos ar glicerinas gali atrodyti kaip nekaltas sprendimas, tačiau korekcinių akinių lęšių dangos yra jautrios ir reikalauja specialios priežiūros. O netinkamos priemonės gali jas tiesiog pažeisti. Akiniai taps matiniai ir vaizdas lyg pro rūką.
3: Tai koksgi geriausias patarimas?
4: Įsigyjant naujus korekcinius akinius, patariu rinktis visas įmanomas matymo komforto užtikrinančias lęšių dangas. Ir naudoti, aišku, profesionalias jiems skirtas priežiūros priemonės. Taip ne tik apsaugosime lęšius, bet ir užtikrinsime raiškų matymą net ir sudėtingiausiomis oro sąlygomis.
3: Jūrate, ačiū Jums už pokalbį, linkime geros dienos.
4: Gražios dienos ir Jums.
2: Užsukite ir Jūs į Filman, nemokamai akinių spa procedūrai. Optikos specialistai juos kruopščiai išvalys ultragarso vonelėje, esant poreikiu sutvarkys deformuotus rėmelius, priverš varžtelius, įdės naujas noseles.
1: Maža, bet svarbi detalė. Ši procedūra saugi Jūsų akiniams, tačiau po jos gali išryškėti jau esami akinių lęšių dangų ir rėmelių paviršiaus subraižymai ar pažeidimai.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šalyje prasideda kariuomenės pratybos per Kūno griausmas. Jų metu bus tikrinamas kariuomenės ir kitų tarnybų bei institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo padėtį. Taip pat bus treniruojama reakcija į asimetrinės ir hibridinės grėsmes, pasienio ruožų bei kritinės infrastruktūros apsauga, greito reagavimo vienetų aktyvavimas ir mobilizacinės procedūros. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jas įsilies ir bendrai su NATO sąjungininkais mokymai. Iš viso pratybose dalyvaus per 4000 karių, bus pašaukta apie 2500 rezervų. Įtrauktos karo komendatūros ir kiti vienetai. Per Kūno griausmas vyks Kauno, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų, Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonuose. Taip pat Kybartų, Nidos, pasienio užkardose, Klaipėdos uoste ir suskystintų gamtinių dujų terminale. Vyriausioji rinkimų komisija suplanavo įtemptą darbotvarkę. VRK spręs rimtis tyrimo dėl šios komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri užpernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. O po apeliacinio teismo sprendimo įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija naikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šis kaltę neigia. Iki naujų savivaldos rinkimų likus nedaug laiko, naujas meras Druskininkuose dabar nebus renkamas. Dar vyriausiojo rinkimų komisija spręs, ar dėl nustatytų regiono partijos automobilio nuomos aplinkybių pripažinti ją šiurkščiai pažeidus įstatymą. Nustatyta, kad per 1.5 metų ši partija iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms reikmėms panaudojo per 34 tūkstančius eurų ir to nepagrindė apskaitoje. Po visuomenį atgarsį sukėlusių žinių apie vaikų seksualinių išnaudojimų kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo Baltijos tyrimų apklausa. Baigiantis rugpjūčiui, jie pasitikėjo tik maždaug pusę, kai dar liepa 7 iš 10 gyventojų. Per mėnesį mažėjo ir pasitikėjimas savivalda, prezidentūra, teismais ir žiniasklaida. Vis tik anot apklausos labiausiai nepasitikimas Seimo. Vienintelis iš 10 vertintų institucijų pasitikėjimą 4 punktais pasididino policija. Ją pasitikė 77% gyventojų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienų renginiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Per artimiausias 10 dienų visoje šalyje numatyta daugiau nei 270 nemokamų renginių, skirtų kultūros paveldui pažinti. Vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės. Taip pat bus suteikta galimybė apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose, aplankyti parodas, dalyvauti konferencijose, dviračių žygiuose, žaidimuose. Pagrindinis paveldo dienų atidarymo renginys vyks šį vakarą Dotnuvos bažnyčioje. Ten be kitoko numatyti iškilmingi apdovanojimai, kuriais bus pagerbti asmenys ir bendruomenės nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui.
0: Ir sporto naujienos. Sostinės Liepkalnio stadione vakar susirinkus daugiau žiūrovų nei telpo tribūnose. Sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris dramatiškai 3-2 palaužė Kauno Žalgirio futbolininkų pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgiris lieka antras. Top lygoje toliau pirmauja Marijampolės Sūduva. Startavus UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovoms pirmą pralaimėjimą patyrė 3 lietuvius savo gretose turinti Slovenijos Celje ekipa. Vakar 0-2 nusileidusi Leverkuseno Bayerio futbolininkams. O jau šį vakarą startuoja naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmose rungtynėse Gargždai namuose priims čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Iš viso šiemet prie čempionato prisijungus debiutuojančiam Tauragės klubui, lygoje vėl varžysis 10 komandų. Kovos 4 ratų sistema vyks iki gegužės vidurio, tuomet prasidės atkrintamosios. Šį sezoną LKL naujų veidų atsirado ir teisėjų korpuse. Tarp jų pirmoji moteris Milita Stalučinskaitė. 17 šalies sportui ir olimpizmui nusipelniusių žmonių šiandien bus pagerbti apdovanojimais per ceremoniją Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete. Tarp jų krepšinio treneris Antanas Sireika ir ilgametis sporto medikas Edmundas Švendas bei daugelis kitų. Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 9:09 Lietuvoje, 9 mėnesis, 17 diena.
1: Aha, žinau, kasgi čia bus, kur čia visą tai susives. Tai taip, 9 mėnesiai gimdėm ir išgimdėm 9 mėnesį, ar ne? Taip, ir šią dieną reikėtų prisiminti mūsų varduvininkus. Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas švenčia vardo dienas. Ar turi kokių pažįstamų, ar šiaip Lietuvoje žinomų žmonių tokiais vardais?
0: Turiu draugą Robertą, taip.
1: Žinomu, reikėtų prisiminti, taip, Robertas Jevtokas, pavyzdžiui, arba Robertas Petrauskas. Dar yra toks Robertas Stanionis, tikrai lietuviškų dainų autorius, pavyzdžiui, Antilopes. Kaip tave man išsaugot, jo, tikrai. Arba Robertas Emeniukas, Žalvarinio įkūrėjas ir siela. Dar Pranciškus, va štai žiūriu, Pranciškus Trijonis, grupės Jonis, irgi vienas iš tų brolių Trijonių. Taip, sveikinimai visiems varduvininkams.
0: Nuostabu, sveikinimai ir tiems, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną, jubiliejų ar kokią kitą reikšmingą progą, bičiuliai, nepamirškite, kad savo draugus, artimuosius, pažįstamus, kolegas galite pasveikinti mūsų eteryje.
1: Ir apskritai užtenka jau čia šiandien dirbti, negi mažasis savaitgalis, kaip bebūtų.
0: Gal kažką apie tai sako neegzistuojantis biuro prietarai?
1: Oi, visą laiką tų prietarų yra, vat pavyzdžiui vienas. Jei ketvirtadienio rytą tavo kava išsiliejo ant stalo, tai dangaus ženklas, kad iki savaitgalio jau nebepadarysi jokio naudingo darbo ir privalai visus svarbius sprendimus atidėti pirmadieniui. Klausyk, gal ir neblogai šiandien pradėti savaitgalį.
0: Gal ir neblogai, bet kad išsilietų ant stalo kažkas, nu toks žinai, ir jeigu dar sulietų kokius popierius, geriau nereikia, gal aš pasidarysiu tuos darbus.
1: Gerai, tai mes irgi būkim atsargus, nesuliekim ko nors netyčia čia pulto, ar ne? Mes beje kavos į studiją nesinešam, jeigu ką. Tam, kad galėtume jau visai netrukus jums pristatyti ir naują lietuvišką dainą.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
8: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
9: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Tik be pavydo scenų.
17: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę – stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
18: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
19: Kavutės? Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
20: Nemažai.
19: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
20: Man tai tik antra šiandien.
21: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Relax FM. Lietuviška premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos lietuviška premjera – tai visiškai šviežias naujas Roko Jan kūrinys Sudeginai.
2: Taip, tai kūrinys apie vidinį lūžį, stiprius išgyvenimus ir žmogaus transformaciją. Bent jau taip pats Rokas Jan apie šį kūrinį kalba. Tai istorija apie būseną, kai patirtas emocinis gaisras pakeičia žmogų taip stipriai, kad į ankstesnę savo versiją jau nebeįmanoma sugrįžti. Bet žinai, apie kūrinį kalbėti – tai yra tas pats, kas baletą klausyti. Tai geriau mes paklausykim kūrinio. Ir pasižiūrėkime, kokias emocijas patys patirsim.
0: Rokas Jan Sudeginai.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
3: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Paskaityk, ką ten rašo?
6: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
5: pala,
6: skiriama...
5: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
7: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
9: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus DF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau dfbankas.lt arba telefonu 1851.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kakirų, dušų, žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
12: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
13: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7, lengvą, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
12: Ką?
13: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
12: Tai kodėl skambinat?
13: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
14: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
15: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbia 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
16: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
17: Lenovo.
18: Apple.
17: Lenovo.
18: Apple.
19: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
20: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
21: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
22: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
0: Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vadinamasis šeimos paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžeto pajamų, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Kaip skelbta, paketas jam pritarus valstybei kainuotų beveik 800 milijonų eurų. Pusė šios sumos atsieitų nemokamas maitinimas visiems mokiniams iki 10 klasės. Opozicija įspėja, kad dalį priemonių tektų įgyvendinti jau būsimai valdžiai. Per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų ataką Ukrainoje sužeista mažiausiai 15 žmonių, iš jų 3 vaikai. Pagrindiniai taikiniai – Kyjivas, Odesa, Zaporižė. Apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Savo ruoštų Ukraina dronais atakavo karinę oro bazę Rostove prie Dono ir naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje. Ten kilo gaistrų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos. Per artimiausias 10 dienų visoje šalyje numatyta daugiau nei 270 nemokamų renginių. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Na tai, Giedriau, pabūk specialistu ir pakomentuok oros artimiausių dienų ir šiandienos, aišku.
2: Žinok, visai galėčiau būti ir specialistu, nes kiekvieną rytą peržvelgiu, kokie gi orai bus. Ir šiandien aš matau, kad ir šiandien, ir rytoj, ir netgi šeštadienį vietomis trumpas lietus. Šiandien temperatūra 15-19 laipsnių šilumos, rytoj ir šeštadienį 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
6: Mielas Teledu kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
11: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
13: Mokyklai?
12: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
13: Mes namie neturim televizoriaus.
12: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
14: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusrėbė varškė Valdant 3,65. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
16: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ryto skambutį pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: To žmogaus, kuriam netrukus skambinsim, laukia Svisovit dovanų maišelis su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais.
1: Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
2: O dabar skambutis Renatui tiesiai į Mažeikius. Šiandien jie švenčia savo gimtadienį, o vakare ketina eiti į darbą, į naktinę pamainą.
3: Klausau.
1: Sveiks, Renatai.
3: Sveiks.
1: Klausyk, kada tau į darbą?
3: Naktinį šiandien.
1: Ai, naktinį varysi, klausyk, tai visą dieną laisvas, ane?
3: Nu kaip, visą.
1: Nu, tai ką, tai čia niekogi nedarai dieną, tai vakare, kol išeisi, tai mes galim dar suspėti ir pasėdėti, ir dar įsimiegoti, ir kaip manai čia...
3: O su kuo šneku?
1: Su Giedrium.
3: Kokiu Giedrium?
1: Nu, kaip kokiu Giedrium, klausyk, taigi šnekėjom, kad tavo jubiliejus šitą gimtadienis...
3: Nu, tai... Ai, jau čia jau žinau,
1: nu,
3: čia jau
1: va,
3: bus.
1: Nu, pagaliau atsieminė, Renata.
3: Žinau, jau bus čia užsakyta, jau žinau.
1: Kas, tai neužsakyta, žinok, aš čia savo noru.
3: Žinau, Esu girdėjęs.
1: Tai žinokit, nepapulsit, tikrai nepapulsit, Renatai. Jau papuolėt.
3: Na, jau papuolėt.
2: Viskas, jūs jau mūsų pinklėse, Renatai. Labas
3: rytas.
2: Giedrius ir Emilis skambina iš LX FM ir norim sveikinti su gimtadieniu.
3: Nu, ačiū.
1: Klausykit, čia mums labai aiškiai parašyta pirmas kartas Renatui.
3: Taip.
1: Pirmas kartas, kai išrašė radijos skambina, sveikin.
3: Kai papuoliau iš radijo.
1: Taip, tai ta proga, suprantat, jums linkim kuo daugiau tų pirmų kartų, nes kol žmogus patiria pirmus kartus, tai žinai, kad jaunas.
2: Renatai, žinot, ką čia prirašytas toks laiškelis, noriu paskaityti. Kartais gyvenimas pats gražiausiai sudėlioja žmonių susitikimus. Labai smagu, kad vienas iš jų buvo mūsų. Tegul gyvenime niekada netrūksta priežasčių šypsotis, žmonių, su kuriais gera tylėti ir akimirkai kurias norisi saugoti širdyje.
1: Esi labai gražus žmogus, ne tik išorė, bet ir tuo, koks esi viduje.
2: Renatai, kas visą tai pasirašo?
3: Aš žinau, kas pasirašo. Mergina.
1: Sandra. O, ir vardą sužinojom. Ji pasirašė kaip žvaigždutė.
3: Žvaigždutė, taip, čia antras vardas.
2: Renatai, kad dovanų per gimtadienį nebūtų per mažai, mes iš relakso siunčiam Svisovit dovanų maišelį su maisto papildais.
3: O, pradžiuginasi.
1: Tai dar kartą sveikinam, iki.
3: Iki.
1: O jums primename, kad Svisovit, tai Šveicarijoje gaminami papildai, magnis su B6 padeda sumažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą, vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą, o B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą.
2: Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną.
1: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
2: Maisto papildas, prisiminkite, nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
0: Relax FM.

0: O žinai, kaip reikia niurzgėti, nesgi toks metas, kai reikia paniurzgėti. Žinai, kaip reikia niurzgėti, kad nieko neįžeistum?
1: Nagi.
0: Galima niurzgėti apie orus.
1: Ai, teisingai, tai aš ir galiu žinok paniurzgėti, nes kaip tik buvau nulėkęs iki savo automobilio palikto aikštelėje. Aš ryte dar jį pasistačiau sausumoj, taip sakant. Aha. Dabar jis jau ežere. Kitaip tariant, nei iš kairės pusės durų, nei iš dešinės pusės durų, aš negaliu prieiti prie automobilio nesušlapęs kojų, bet taip gerai, taip iki kulniukų maždaug. Nežinau, kaip man reikės pro bagažinę lysti.
0: Galėsi darbą somis išsiauti. Tikrai, dar nėra taip šalta, klausyk, daugiau negu 20 laipsnių, tai dar čia nevyk dievo į medį.
1: Tai gal taip ir turbūt reikės padaryti.
0: O mano kažkaip. Senelis kada jis sakydavo, koks čia šaltis jai nelyja.
1: Tai va. Tai klausykit, bičiuliai, neperšlapkit. Šiandien turbūt, kad visoji Lietuvoje sulauksim lietaus, jeigu dar kažkur nelyja, tai žinokit, jūs šiandien ko gero ištiks tas pats likimas kaip ir mus.
0: Taip, ir 20 laipsnių šiandien tikrai bus diena, tikrai bus. Nors dar nėra, bet jūs pabūkit su mum, užkaitinsim tą temperatūrą.
1: 10 valandos žinios jau visai netrukus pačios aktualiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos plano įgyvendinimui numatyti lėšų šaltiniai yra tvarūs. Tuo tarpu papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma ir optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus. Didžiąją dalį beveik pusę išlaidų sudaro siūlymas palaipsniui įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Opozicija pažymė, kad valdantieji didelę dalį planų įgyvendinimo finansinės naštos perkelia ateities valdžioms. Tuo tarpu prezidento siūlymas dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti ne į rezervą, o pensijų papildomam indeksavimui galimas saugiklis ateičiai, sako socialinės apsaugos ministrė. Dabar tam poreikiuose nėra. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą. Sostinėje Kijeve griaudėjo sprogimai, sužalota bent 12 žmonių, pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo, švietimo įstaigos pastatus. Taip pat dronas pataikė daugiau aukštį Odesoje, sužeisti keli civiliai, apšaudytos Dnipropetrovsko Zaporižios srytys. Iš jų rusai paleido į Ukrainą apie porą dešimčių raketų ir beveik 160 dronų. Tuo tarpu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus, be kitų Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, o Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamąjį senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams, šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. O tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą. Dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotosios narės statuso, pasak Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad šių sąjunga yra priešiška. Vakar, sakydama metinę kalbą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen be kita ko pareiškė, jog demokratijoms susiduriant su tarptautinėmis taisyklėmis grįstos sistemos lūžiu, Briuseliui ir Otavai reikia labiau suartėti. Sostinėje atidarytas atnaujintas sporto aikštynas Vokietijos karių vaikams. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Ateities gatvėje esantis daugiafunkcijas sporto aikštynas priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui, bet juo naudosis ir šalia besimokantis Vokietijos karių vaikai. Jiems skirta mokykla ir iki mokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės šioje vietoje esančiose moduliniuose pastatuose veikia nuo pernai rugsėjo. Ten šiuos mokslo metus pradėjo 95 mokiniai ir 57 priešmokyklinukai bei darželinukai. Naujajame sporto aikštynėje įrengtos krepšinio, futbolo, teniso, padelio, tinklinio, rutulio stumimo ir treniruoklių aikštelės, taip pat modernus bėgimo takas. Projektas atsiejo apie milijoną eurų.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 10:08 Lietuvoje, už lango ketvirtadienis ir laiko lieka vis mažiau ir mažiau, kad jūs spėtumėte atiduoti savo balsą už mėgstamą atlikėją ar grupę Relax FM Top 15.
1: Taigi pakankamai to laiko, čia užtrunka lygiai pusę minutės, jeigu tik tai norit užeiti relaxfm.lt, atsiversti Top 15 ir pabalsuoti už savo mėgiamas dainas.
0: Tai taip, bet matai, jeigu kažkas sugalvojas atidėti šitą reikalą iki šeštadienio 11:55 minučių, nu, tai čia jau per gali vėlų. Būti jau ir per vėlų.
1: Kaip taip, ir. Tikrai dar iki rytojaus tai gali daryti, o paskui jau šeštadienį mūsų kolegos nuo pat ryto pradeda dėliotis tą topą, kad galėtų laiku ir tinkamai jį paskelbti. Tai mesgi žiūrėk, ką galim pasakyti šiandien. Šiandien galim pasakyti, kad trečioje vietoje yra grupės 2 ir patrulių daina Gimtadienis.
0: Ai, čia
1: o
0: geras.
1: Žinai, kad gimtadienį švenčia grupės 2 narys Donatas Balvočius, tai Donatai tau, kad ir kur tu bebūtum, kad ir ką bedarytum, kuo didžiausi sveikinimai su gimtadieniu, šalalala, taip, už tave dainuojam. Taip, antroje topo vietoje Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas, o pirmoje Meilė gaudo, Sasha Song, tikrai graži daina, tai jeigu jūs norite savo dainas mėgiamas kilstelt aukščiau, užeikit į relaxfm.lt ir pabalsuokit.
0: Taip, jūs pabalsuosit, mes suskaičiuosim ir topas jau šeštadienį vidurdienį atrodys galbūt visiškai kitaip ir galbūt su visiškai naujomis dainomis, dar neskambėjusiomis top 15 sąraše.
1: Taip, o mes visai netrukus čia grįšime su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir

0: 50% nuolaida vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl verta.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Metas prognozuoti dieną pagal gerą dainą.
2: O ta daina yra Andriaus ir Ramintos Rimiškių gyvenimo paletė. Ir dainoje sakoma, kad šiandien būsite kūrybinės energijos įsikūnijimas.
1: Gyvenimo spalvos liesis jūsų kelyje, tad nebijokite išbandyti ko nors naujo.
2: Gal tai bus drąsus sprendimas ar spontaniška kelionė. Svarbiausia, kad rastumėte harmoniją tarp savo ambicijų ir poilsio.
1: Šiandien leiskite sau atsikvėpti ir pasimėgauti mažomis gyvenimo spalvomis, puodeliu arbatos, šiltu žvilgsniu ar geru filmu.
2: Tai suraskim pusiausvyrą santykiuose ir darbe ir tiesiog tegul ta paletė jums šviečia pačiomis gražiausiomis spalvomis. Gyvenimo paletė Andrius ir Raminta Rimiškiai.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo

0: nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnį už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Relax FM.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 48% Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, o likusieji teigia turinti sveikatos problemų, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Jo duomenimis pastaraisiais metais daugėja depresijos simptomus jaučiančių žmonių. Taip pat vis daugiau gyventojų turi antsvorio arba yra nutukę. Jungtinių valstijų kongresas po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo priėmė vadinamąjį pragariškų sankcijų Rusijai paketą. Juo be kita ko Donaldui Trumpui leista įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Vėl keičiasi eismas Gariūnų viaduku šalia Vilniaus. Įpusėjus rekonstrukcijai, nuo šiandien eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja viaduko dalimi. Gali vėluoti viešasis transportas. Sostinėje šį savaitgalį vyks tautų mugė. Dėl renginio jau nuo šio vakaro Gedimino prospekte įvedama eismo ribojimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Orus pristato jaukurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
2: Ir šiandien, ir penktadienį, ir šeštadienį šalyje numatomas trumpas lietus. Šiandien šyla iki 15-19 laipsnių, rytoj iki 17-22, tokia pati temperatūra prognozuojama ir šeštadienį.
3: Reklama.
1: Jeigu šilumos pritrūktų, tai žinokit, kad maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos.
2: Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas.
1: Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikim.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Candy Mėnuo. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 €. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
10: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
11: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
12: Su Teledu, okei, kol necentus.
13: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
14: Taip. Taip, dabar Teledu kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
15: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ryto skambutį pristato Svisovit, tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriame atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: Ir mes jau pasiruošę įteikti dar vieną Svisovit dovanų maišelį su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais.
1: Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malata su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
2: Šis skambutis krieja Airidui, nesgi jisai šiandien švenčia savo jubiliejų, o Airidas dirba miškovežio vairuotoju.
3: Klausau.
1: Sveikas, Airidai.
3: Sveiki.
1: Čia tu prie miškovežio dabar, prie mašinos kažkur?
3: Nu, kad taip.
1: Ten pakrauta tų medžių dabar pridėta?
3: Ne, dar tikrausiu.
1: Žiūrėk, kai pasikrausi, man reikia vieno medžio, kad pristatytum, nes gamyba pas mus stoja fabrike. Aš iš dantų krapštukų fabriko skambinu ir dabar mes nebegalim nieko daugiau gamint, mums reikia vieno medžio didelio, kad galėtumėm jį perdirbti ir žinai, ar galėtum šiandien privežti.
3: Na, dėl vieno, tai gal net, jeigu daugiau, tai galiu.
1: Nu gerai, o kiek ten kubų?
3: Tai nedaug, leistina kiekį.
1: Gerai, tai leistina kiekį, tai tada į fabriką pristatyk mum, kad mes, tu žinai, krapštukų Lietuvai galėtumėm prigamint. Nes Lietuva liks be krapštukų.
3: Supratau, gerai, atvešiu.
1: O paskui jau, kai privešiu, tai tada, žinai, galėsim ir ką nors, nu, smagiai nuveikti.
3: Taip, būtinai.
1: Bet aišku, ne dviese. Mūsų bus mažiausiai 14 tūkstančių.
2: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su jubiliejum.
3: Ačiū.
2: Man regis, kad jau pasiruošęs iškrapštyti visus dantis su tais rastais, jeigu reikia, kad čia apgaudinėja taip žmogų. Tai žinokit, viskas gerai. Gimtadienis tai neapgaulė. Gimtadienis tai gražus ir stiprus gyvenimo slenkstis. Ir tegul ateitis atneša tai, kas geriausia ir šviesiausia.
1: Airidai, linkim tau drąsių svajonių, tvirtos sveikatos, kad laimė lydėtų kiekvieną mielą dieną.
2: Su gimtadieniu mūsų brangus sūnau ir broliai. Ir čia pasirašo, jau suprantate kas.
3: Supratau, ačiū labai.
2: Čia nuo šeimos visos, nuo sesės Gretos, jeigu teisingai suprantu, ir tėvų, ar ne?
3: Taip. Ir dar viena sesė.
2: Ir dar viena sesė? O ko dar viena sesė vardu?
3: Gintarė,
2: Greta, taip. Tai tikrai smagu, ar planuojat susitikti su šeima šiandien?
3: Šiandien, ne, bet savaitgalį taip.
2: Klausykit, jubiliejinis savaitgalis, kaip bebūtų, ketvirtadienis, tai jau mažasis savaitgalis. Tai greičiau tegul atsiduria tie rastai ten, kur reikia, kad jūsų čia jokie rastai jums kelio nepastotų.
3: Taip.
1: Ir nieks, kad papildomų darbų jokių neužmestų. Klausyk, Airidai, mes norim padovanoti dar ir dovanų nuo savęs, kad gimtadienis būtų fainesnis ir smagesnis.
2: Taip, tai Svisovit dovanų maišelis skrieja tiesiai jums. Į kokį čia miestą?
3: Į Šiaulius.
2: Na, tai linkėjimai Šiauliams, linkėjimai jums. Sveikinimai dar kartą su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: O Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą. Ką daro vitaminas D3?
2: Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, kaip žinai, o vitaminas C padeda palaikyti ne tik imuninę sistemą, bet ir kolageno susidarymą.
1: B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą, o Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net kiek?
2: 20 milijardų gerųjų bakterijų. Taigi pakanka vienos kapsulės per dieną.
1: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
0: Relax FM.

0: Gedimino Jokubausko puikus, visiškai naujas žemaitiškas kūrinys Kartas būn skamba čia Relaxo eteryje.
1: Kartas būn, kad laida ima ir pasibaigia, atrodo vos tik prasidėjusi. Tai ačiū tau, Emiliu, šią dieną.
0: Ačiū, Giedriau.
1: Ir klausyk, mažasis savaitgalis, neriam tiesiai į jį.
0: Neriam, ačiū už tai, kad buvote kartu, o susitiksime čia Relaxo eteryje, laidoje geriausia diena, rytoj maždaug nuo pusės septintos.
1: Neužmirškit rašyti, jeigu norite ką nors pasveikinti rytoj ir vėl keturių skambučių metu sveikinsim, skambinsim, žaisim iki rytojaus.
0: Iki. Pa, pa, pa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Teisėsauga toliau atlieka kratas nacionaliniai mokėjimo agentūroje. Anot žiniasklaidos, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šį kartą užsuko ir pas agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Kratos įsteigoje vyko ir užvakar. Pati tarnyba skelbė, kad tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šią savaitę apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje ir nuosprendžių įsiteisėjus. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai šios pareigas eis paskirtas tarybos narys, dėl to tarybas spręs kitą pirmadienį. VRK taip pat iki spalio atidėjo svarstymą dėl galimo šiurkštaus regionų partijos padaryto įstatymo pažeidimo susijusio su automobilių nuoma. To prašė pati partija. Savo sveikatą gerai vertina beveik pusė šalies gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Jie taip pat rodo, kad vidutiniškai savo sveikatą vertina 4 iš 10, blogai 15 procentų gyventojų. Vis dėlto taip pat pusė apklaustųjų nurodo sergantys kokią nors lėtinę ligą arba turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Dažniausiai minimas padidėjęs kraujospūdis, cholesterolio kiekis, nugaros skausmai. Alergijomis skundėsi maždaug dešimtadalis gyventojų, depresijos simptomus jautė beveik 3 iš 10 apklaustųjų. Antsvorį turėjo 2 trečdaliai suaugusių gyventojų. Bei apskritai, moterų sveikatos vertinimo rodikliai yra didesni negu vyrų. Fiziškai aktyvių gyventojų dalis mažėja su amžiumi, tačiau čia vyrų rodikliai aukštesni nei moterų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos, programoje per 270 nemokamų renginių skirtų kultūros paveldui pažinti. 10 ateinančių dienų šalyje vyks parodo žygiai, pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, restauratoriais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Svečiai taip pat galės apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose. Pagrindinis Europos paveldo dienų atidarymas šį vakarą vyks Dotnuvoje, jo metu bus apdovanoti bendruomenės ir asmenys nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos kovos, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naująjį sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Vėliau šią savaitę, šeštadienį ir sekmadienį, numatytos dar 4 rungtynės. Šį sezoną po metų pertraukos turnyre vėl varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungė aukščiausios lygos debiutantė Tauragė. Laukia kelios techninės naujovės. Viena svarbiausių – greito kamulio išmetimo iš užribio taisyklė. Taip pat ir galims ir žaidėjams reikės pamiršti sąvoką nesportinė pražanga. Ji bus padalinta į dvi atskiras – trikdančią ir grubę. Pirmą kartą turnyro istorijoje teisėjų gretas papildė moteris – Milita Stalaučinskaitė.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.

Itališkas žodis volare reiškia skristi. Tad kviečiu paskraidyti kartu su radijos stotimi Relax FM, nors skrydžiui oro sąlygos galbūt ir nėra pačios palankiausios. Nieko, tas lietus mūsų nesustabdys, mes judėsime į priekį, mes judėsime toliau, link sėkmės ir savo gyvenimo tikslų įgyvendinimo. Mano vardas Remigijus, su jumis sveikinuosi laidoje Dienos Asorti, būtent jis startuoja eteryje ir joje su jumis bendrausiu iki 4 valandos po pietų. Linkiu visiems neprarasti gero ūpo šį lietingą ketvirtadienį. Yeah,

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Ermitažas LT.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
11: Normaliai. Krūtam, judam.
10: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
12: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
13: Relax FM.

0: Čia apniukusią dieną jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Tikimės, kad mūsų grojamos dainos į jūsų gyvenimą įlieja šiek tiek šviesos ir ryškesnių spalvų. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Atskirai sunku. Ją jums sudainuos grupė 2, Karolis ir Donatas. Ir tai yra vienas iš gausybės jų hitų, kurie labai gerai pasirodė mūsų tope ir tapo auksiniais kūriniais.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Dabar LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

Lietuvoje, ko gero, yra nemažai žmonių, kurie vis laukia, kuomet Jessica Shy kažkas nepasiseks, į kažkur paslys ir tuomet jie jau savo pavydą ir pyktį galės išlieti. Bet panašu, kad tiems žmonėms savo momento dar reikės palaukti, nes praktiškai viskas, ką Jessica daro, pataiko į dešimtuką ir kol kas jos nekentėjams savo nuodus reikia pasilaikyti sau. Ką tik pasiklausėme Jessicos Shy dainos Jeigu būčiau, tai dar vienas puikus kūrinys jos diskografijoje. Netrukus laida dienos asorti pratęs atlikėjas, kuriam irgi viskas labai neblogai sekasi, tai yra Rokas Jan, netrukus pasiklausysime jo senesnio hito dainos, kuri vadinasi Jokių paslapčių.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
9: Ką?
8: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
9: Tai kodėl skambinat?
8: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
10: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
11: Įsikalk į galvą, paskolas lyginti per tuborau. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: internetas.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Ši dainos Stumbling In versija pristatė šį legendinį kūrinį jaunesnei auditorijai ir panašu, kad ir tarp jaunimo šis kūrinys sulaukė sėkmės. 8 minutės lieka iki 12 valandos su jumis Relax FM. Toliau tęsiasi mūsų programa. Artimiausių metų pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, o po jų iš karto tęsime mūsų muzikinę programą, kurioje savo dainomis jūs pradžiugins Mantas Jankavičius, Giovanni ir Nombeko August. Te pasiklausysime Gian naujausios dainos. Taip pat prisiminsime ir štai šį, kiek senesnį Vaido Baumilos vasarišką kūrinį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurtinės. Prezidentūroje surinktas visuotinės gynybos formas, jo metu daugiau nei 60 įvairių organizacijų pasirašys chartiją dėl dalyvavimo visuotinės gynybos iniciatyvose. Asociacijos visuotinė gynyba teigimu susitarimo pasirašančios organizacijos atstovauja daugiau nei 300 tūkstančių gyventojų. Taip pat formo metu prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės atstovai, visuomenės lyderiai ir ekspertai surengs diskusiją visuotinio šaukimo tema, kalbėjęs apie verslo vaidmenį šiame procese. Mus pristatyta ir visuomenės nuomonė. Apklausos rodo, kad beveik 8 iš 10 gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimu iki 2030 metų, o pusė respondentų sako, jog tai reikia padaryti kuo greičiau. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve griaudėjo sprogimai sužalota bent 16 žmonių. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, sužeisti keli civiliai, apšaudytas Dnipropetrovsko Zaporižios srityje. Savo ruožtu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus. Be kitų, Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, o Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamąjį senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. O pastarasis jau vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotosios narės statuso. Pasak Donaldo Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad ši sąjunga yra priešiška. Kauno zoologijos sodo gyventojų gretas papildys kapibaros. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Didžiausia pasaulyje graužikai rytoj Kauną atkeliaus iš Rygos zoologijos sodo. Pastarajame per mažiau nei metus kapibarų populiacija ženkliai išaugo, tad nuspręsta gyvūnais pasidalinti su kitais Europos zoologijos sodais. Kaune po rekonstrukcijos tam paruoštas visiškai naujas egzotariumas. Susidomėjimas kapibaromis pasaulyje išaugo po animacinio filmo Potvinis pasirodymo. Ten šis gyvūnas yra vienas pagrindinių herojų.
0: Sostinės Liepkalnio stadione vakar vakarą susirinkus daugiau žiūrovų nei telpo tribūnose. Sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris 3-2 palaužė Kauno Žalgirio pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, o Kauno Žalgiris lieka antras. Šį vakarą startuoja naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmose rungtynėse Gargždai namuose priims čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Iš viso šiemet prie čempionato prisijungus debiutuojančiam Tauragės klubui, lygoje vėl varžysis 10 komandų. Kovos 4 ratų sistema vyks iki gegužės vidurio, tuomet prasidės atkrintamosios. Šį sezoną LKL naujų veidų atsirado ir teisėjų korpuse, tarp jų pirmoji moteris – Milita Stalaučinskaitė. Apie orus. Šiandien šalyje nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 14 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos.

Jeigu esate įpratę laiką, kuris yra skirtas pietų pertraukai praleisti aktyviai, šis energingas kūrinys jūs turėjo palydėti, tarkime, kur nors į sporto salę. Ką tik pasiklausėme Jennifer Lopez dainos Dance Again. 10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Joje darbuojosi aš Remigijus. Praėjusią vasarą Mantui Jankavičiui buvo ganėtinai produktyvi, net 3 dainas, jeigu nieko nemaišau, jis sugebėjo išleisti ir viena jų vadinasi Violetinė Saulė, būtent šios dainos mes netrukus pasiklausysime.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, čiuptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
15: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
14: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
16: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet į lietų žiūri pro langą iš sausos ir šiltos patalpos su arbatos podeliu, tas lietus kartais atrodo ir labai romantiškas. Romantiškos dainos mes netrukus pasiklausysime, tai bus australų grupės Crowded House daina Don't Dream It's Over.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šio metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Labai kviečiame jūs užsukti į mūsų interneto svetainę ir įvertinti tas dainas, kurios skamba mūsų eteryje. Tie kūriniai, kuriems jūs parašote aukščiausius pažymius ir balus, dažniau skamba mūsų eteryje ir jie skamba Gero apetito top trejetuke. Netrukus sužinosime, kokios trys dainos šį ketvirtadienį į šį topą pateko ir pradedame nuo dainos, kuri yra trečioje vietoje. Tai Sašos Song kūrinys Meilė gaudo.

0: mūsų eteryje skambančių dainų vienaip ar kitaip yra apie meilę ir apie santykius tarp žmonių. Apie tai, ką tik padainavo Gian, pasiklausėme jos naujausios dainos Gaila. Šis kūrinys šiandien gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą. Šią temą pratęs ir Gediminas Jokubauskas. Tiesa, tai jis padarys įmaišydamas nemažai ironijos. Jo daina Kartas būn šiandien numeris vienas.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
11: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
12: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
13: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi gerai. Geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
14: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
15: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
14: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
16: Relax FM.

Panašu, kad lengvas vasariškas sukneles mūsų mylimoms damoms jau reikės pakabinti į spintą ar padėti kažkur į stalčių, nes atėjo metas išsitraukti kiek šiltesnį ir sunkesnį garderobą. Su jumis Relax FM, priartėjome prie pirmos valandos, tuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje jums būtinai padainuos Žemaitukai Liepa. Adrina. Prie šių lietuviškos muzikos žvaigždžių prisijungs ir Dovimi su daina Nelegalu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Teisėjas sauga toliau atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Anot žiniasklaidos finansinio nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai užsuko pas agentūros vadovą. Kratos įstaigoje vyko ir užvakar. Tuomet pati tarnyba skelbė, nes tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jei teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Padėtis anot ministro rimta. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri užpernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. Nė viena pusė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Tyrimas turėtų būti atliktas iki gruodžio vidurio. Vis dėlto imtis priemonių ir atšaukti VRK narę gali tik Seimas arba jį pati trauktis iš pareigų. Dar vyriausių rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šią savaitę apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje ir nuosprendžių įsiteisėjus. Iki pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų laikinai mero pareigas eis paskirtas Druskininkų tarybos narys. Šalyje prasideda kariuomenės pratybos per kūno griausmas. Jų metu bus tikrinamas kariuomenės ir kitų tarnybų bei institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo padėtį. Taip pat bus treniruojama reakcija į hibridinės grėsmės, pasienio ruožų bei kritinės infrastruktūros apsauga, greito reagavimo vienetų aktyvavimas ir mobilizacinės procedūros. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Vėl keičiasi eismo tvarka prie Gariūnų viaduko. Prie įvažiavimo į Vilnių baigus rekonstruoti pietinę jo pusę, pradedamas antras projekto etapas, kai bus atnaujinta likusi statinio dalis. Nuo šios dienos eismas vyks pietinę Gariūnų viaduko dalimi. Kiekviena kryptimi paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo tvarka ir po viaduku esančiame Vilniaus pietinio aplinkkelio ruože. Didžiausi ribojimai numatomi demontuojant konstrukcijas dvi naktis. Iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį nuo 9 vakaro iki 6 ryto. Lietuvoje bus ruošiama nauja čiuožėjų karta. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos čiuožimo federacija pradeda įgyvendinti projektą Ice Future. Iki kitų metų rudens 5 šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Elektrėnuose – vyks reguliarios čiuožimo treniruotės pradedantiesiems. Treneriams numatyti 3 praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Be to, minėtuose miestuose žadama surengti atvirus čiuožimo sporto festivalius, kuriuose galės dalyvauti visi norintieji. Jaunimui skirtos treniruotės bus derinamos ir su krašto gynybos bei pilietiškumo veiklomis. Šiltuoju metų laiku veiklos persikels į lauką, didžiausiai dėmesį skiriant kūno stiprinimui, traumų prevencijai.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 14 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos.

Šios dainos pati pabaiga yra mano mėgstamiausia vieta, tas gražus moteriškas juokas skamba iš tiesų labai mielai ir jo galima klausytis ir klausytis. 9 minutės po pirmos šiuo metu Lietuvoje prasideda mūsų muzikinė popietė, joje kaip visuomet šauniausios ir populiariausios lietuviškos ir ne tik dainos ir jas iki 4 valandos po pietų jums grosiu aš Remigijus. Tikiuosi, kad ir antrąją dienos dalį praleisime drauge ir padėsime vieni kitiems susitvarkyti su šio ketvirtadienio iššūkiais.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.

0: Stebuklą patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
8: Kavutės?
9: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
8: Nemažai.
9: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Mano tai tik 2 šiandien.
10: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
11: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Ko gero, kiekvienas žmogus yra pagalvojęs apie tai, kad būtų gerai pasukti laikrodį atgal, nusikelti į praeitį ir galbūt priimti kokį nors kitokį sprendimą, pasirinkti kitą žmogų ar kitą gyvenimo kelią. Ir apie tai yra sukurta nemažai dainų. Vienos jų mes netrukus pasiklausysime. Tai grupės keistų pavadinimų Johnny Hate Jazz daina Turn Back the Clock.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima tai, ko reikia.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
14: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
15: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.

0: to internetas.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
4: Relax FM.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Netrukus papasakosiu, kaip lietuviai vertina savo sveikatą. Tam šiandien bus skirta rubrika Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Savo sveikatą kaip labai gerą arba gerą vertina 48% Lietuvos gyventojų, o daugiau nei pusė, 52%, nurodo sergantis lėtinę ligą arba turintis ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Tai rodo valstybės duomenų agentūros 2025 metais atliktas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas. Sveikatos vertinimas smarkiai skiriasi pagal amžių, kaip labai gerą arba gerą savo sveikatą įvardijo 88% 15-24 metų gyventojų, tačiau tarp 75 metų ir vyresnių tokių buvo tik 7%. Tyrimas parodė ir kai kuriuos sveikatos elgsenos pokyčius. Kasdien rūkančių gyventojų dalis nuo 2014 metų sumažėjo nuo 20-16%, o visiškai nerūkančių dalis 2025 metais siekė 81%. Tačiau elektroninių cigarečių vartojimas padidėjo. Duomenys rodo, kad mažėjo ir dažnas alkoholio vartojimas. Bent kartą per savaitę alkoholinius gėrimus vartojo 10% gyventojų, 2019 metais tokių buvo 13, o 2014 14%. Tuo metu 35% apklaustųjų teigė per metus iki apklausos apskritai nevartoja svaigalų.
1: Relax FM.

tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada ji netikėjo. Sakė man draugai, tu durnas. Tik tušiai aušino burnas. Apie savo stulbų aš verkiau. Nusižudyti galbūt geriau, kai jau

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Rugsėjį svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
6: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
7: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
10: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
11: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl vertė.
12: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
13: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
14: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
15: Relaxa.

Žmonės sako, kad uždraustas vaisius dažniausiai būna pats saldžiausias, iš dalies apie tai yra ir Dovimi daina Nelegalu. Šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme, 8 minutės lieka iki 2 valandos po pietų. Tuomet išgirsime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, apie tai papasakoti jau yra pasiruošę kolegos iš naujienų tarnybos. Po žinių mes toliau tęsime mūsų muzikinę popietę ir joje būtinai pasiklausysime žemaitukų Liepos Petunijos atliekamų dainų. Be to išgirsite ir štai šią Paulinos Paukštaitytės dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Stambaus investicinio projekto sutartį šiandien pasirašė Lietuvos dronų gamintoja RSA Europe ir ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įmonė į naują gamyklą Panevėžio rajone ketina investuoti iki 50 milijonų eurų. Bendrovės vadovo Tomo Milašausko teigimu tai reiškia pereima nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos. Savo ruoštų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad projektas Panevėžio rajone turėtų sukurti iki 40 naujų darbo vietų, iš kurių daugiau nei trečdalį aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technikos specialistams. Anot jo, gamyklą planuojama pradėti statyti kitų metų pradžioje, o didžiąją dalį darbų baigti 2027 pabaigoje. Išaugo nukentėjusiųjų per Putino pajėgų ataką raketomis ir dronais Kijeve skaičius. Atnaujintais duomenimis sužeista mažiausiai 20 žmonių, tarp jų 10-metė mergaitė ir 12-metis berniukas. Dauguma sužeistųjų gyveno okupantų rusų apgriautame 16 aukštų daugiabutyje viename sostinės rajonų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinuoju generaliniu prokuroru šiandien paskyrė Chmelnickio srities vyriausiąjį prokurorą Antoną Kovalskį. Buvusi Ukrainos generalinį prokurorą Ruslaną Kravčenką dėl plataus masto korupcijos skandalo šalies parlamentas atleido už vakar. Beveik pusė šalies gyventojų savo sveikatą vertina gerai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas, geriausiai apie savo sveikatą atsiliepia jaunimas iki 24 metų. Vyrai savo sveikatą vertina palankiau nei moterys. Vis dėlto ilgalaikių sveikatos problemų sako turintys 52% gyventojų. Dažniausiai minimas padidėjęs kraujospūdis, cholesterolio kiekis, nugaros skausmai. Alergijomis skundėsi maždaug 10% gyventojų. Tyrimas fiksuoja ryškų depresijos simptomų paplitimo padidėjimą. Jo simptomus jautė beveik 3 iš 10 apklaustųjų. Kita ryškėjanti problema – anot tyrimo antsvoris ir nutukimas.
0: Planus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų, vaizdo įrašų dalyjimosi platformoms bei dirbtinio intelekto pokalbių robotams, Europos komisija šiandien pristatė išsamiau. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen teigimu pasiūlymų siekimą įpareigoti platformas įrodyti, kad jų sąranga nepilnamečių naudojimui yra saugi. Planuojama, kad nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, bet asmeninė paskyra galės susikurti tik sulaukė 15. Be kita ko numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Nepilnamečių profiliai pagal numatytuosius nustatymus turės būti privatus, o prieiga prie geografinės vietovės duomenų, kameros ir mikrofono išjungta. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakariniame šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

energingos dainos pradėjo dar vieną radijo stoties Relax FM programos valandą ir toliau stengsimės palaikyti gerą ritmą, nes ko gero smagios, pozityvios ir šviesios dainos yra geriausias fonas tam, kad gerai padirbėti ir kažką nuveikti. Linkime sėkmingos ir darbingos popietės ir grojame publikos numylėtinių dueto Žemaitukai dainą. Pasimatysime šią vasarą ir šį lietingą ketvirtadienį kažkaip kitaip. Norisi perfrazuoti šios dainos pavadinimą, tarkime, pasimatysime šią bobų vasarą, aišku, jeigu ji bus.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: Klausau.
8: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
7: Ką?
8: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
7: Tai kodėl skambinat?
8: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
9: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
10: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
14: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
16: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
15: Lietuvos balsas. Šeštadieniais.

0: Laiko mašina.
1: Nežinomybė santykiuose tarp žmonių yra labai varginanti ir žmonės dažniausiai nenusiramina, kol negauna atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Maždaug apie tai dainuoja latino muzikos žvaigždė Mark Anthony savo dainoje I Need to Know.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
6: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
7: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. 1986 metais susikūrusi grupė Poliarizuoti stiklai šiais metais mini ypatingą progą 40 metų scenoje nepakitusią grupės sudėtimi. Jubiliejaus proga Poliarizuoti stiklai lapkričio 27 dieną surengs vienintelį koncertą Kauno sporto halėje. Legendinių kūrinių, tokių kaip Medžiai be lapų, Poliarizuoti stiklai ir Mėlynakė Stasė, autoriai teigia, kad į šventinį koncertą atvykę žiūrovai gali tikėtis gero roko vakarėlio su nostalgijos prieskoniu. Šarūnas Mačiulis sako, kad grupė į koncertą atsineš vienybės, laisvės ir neblėstančios roko dvasios emociją. Vieną aktyviausių savo karjeros etapų išgyvenantis Rokas Jan pristato naujausią singlą Sudeginai ir kartu su juo pasirodantį vaizdo klipą. Naujasis kūrinys tęsia albume Alkis pradėta brandesnio, gilesnio ir asmeniškesnio skambesio kryptį. Šį kartą dainos istoriją atlikėjas perteikė ne tik muziką ir tekstu, bet ir išraiškingą choreografiją. Sudeginai kūrinys apie vidinį lūžį, stiprius išgyvenimus ir žmogaus transformaciją. Tai istorija apie būseną, kaip patirtas emocinis gaisras pakeičia žmogų taip stipriai, kad į ankstesnę savo versiją jau nebeįmanoma sugrįžti. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Saugok save.
1: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Jautrus žmonės, tie žmonės, kurie į viską reaguoja labai karštai, ko gero kartais pavydi tiems žmonėms, kurie yra labiau atsipūtę ir gali dažnai pasakyti, ai, man nei šilta, nei šalta. Dainos tokių pavadinimų mes ką tik pasiklausėme, šis Atlantos kūrinys priartino mus prie 15 valandos, kuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos ir supažindins jūs su svarbiausiais rugsėjo 17 dienos įvykiais. Po to judėsime link darbo dienos pabaigos, klausydamiesi šaunios lietuviškos ir ne tik muzikos, tarp kitų atlikėjų savo kūrinių jūs pradžiugins ir patruliai, jie sudainuos savo patriotinę dainą Dangus visur vienodas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Tyrimas siekiant išsiaiškinti, į ką buvo nukreiptas už vakar naktį numuštas dronas, gali užtrukti ir ilgiau nei savaitę, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, specialistai iš pirminio vertinimo traktuoja, kad buvo paveiktos drono judėjimo kryptį nustatančios mikroschemos. Dėl to daroma prielaida, kad jo skridimo trajektorija buvo ne ta, kuri užprogramuota, bet iš kur jis buvo paleistas, kas buvo taikinys, pasak vyriausybės vadovo paaiškės šiek tiek vėliau. Tuo metu perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės šiandien išplatino Lenkijos tarnybos. Perspėjimas buvo išsiųstas Pakarpaties ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik tuo pat metu buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Vėliau paaiškėjo, kad maždaug už 4 km nuo sienos Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas. Bepilotis sparčiai artėjo prie Lenkijos sienos. Pasienio apsaugos pareigūnų teigimu, jokie pasienio punktai dėl incidento apgadinti nebuvo. Pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų puldinėjimus Juodojoje jūroje, Rusija ir Ukrainai šiandien nusiuntė Turkiją. Tokį žingsnį Ankara žengė po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpuolių skaičius. Skaičiuojama, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai. Turkijos pasiūlymą esą įkvėpė grūdų koridoriaus mechanizmas pasiektas 2022 metais, leidęs saugiai eksportuoti Ukrainos grūdus per Juodąją jūrą. Rusija po metų iš šio susitarimo pasitraukė, bet Ukraina sukūrė alternatyvų maršrutą laivybos keliu, besidriekiančių paliai Rumunijos ir Bulgarijos pakrantės. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonė švelninant dizelino kainas apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu įskėtina rytoj. Vyriausybės vadovas sako, kad niekas netmestina, nes naftos kainos gali aukti dar labiau, kadangi padėtis artimuosiuose rytuose nesinormalizuoja. Visgi jis kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetui ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės. Informacija apie pagalbą metant rūkyti bus nurodoma ant rūkalų pakelių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip šiandien nusprendė Seimas. Informacija apie pagalbą metant rūkyti turės būti nurodoma ant cigarečių, kaitinamojo tabako, rūkomųjų žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių. Ant pakelių bus nurodyti nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos kontaktai. Informacija apie pagalbą taip pat bus nurodoma prekybos vietose. Pataisų rengėjai vilėsi, kad rūkantieji bus paskatinti naudotis nemokamą liniją, mažės nuo nikotino priklausomų gyventojų.
0: Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakariniame šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

Bent jau Vilniuje antroji dienos pusė yra kiek gražesnė, lietus baigėsi ir galima šį beitą ir lauke nuveikti. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti, joje dar vieną valandėlę šaunę muziką padėliosiu aš Remigijus. Šis darbas man tikrai prie širdies, jis nėra varginantis ir leidžia kiekvieną mielą dieną leisti besiklausant šaunių dainų ir daryti tai kartu su jumis. Diena.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl verta.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
8: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Toksai Hugh Leslie Gibbs, ko gero niekam nėra girdėtas, jis buvo neblogas būgnininkas, kuris grojo ne išgarsėjusiose grupėse. Jo nuopelnai muzikai yra kiek kitokie. Jis yra Bario, Robino ir Moriso Gibbų tėtis, o šie vyrai kažkada susivienijo į grupę Bee Gees ir muzikoje nuveikė tikrai labai labai daug.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
6: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5. Šiauliai. Lapkričio 6. Panevėžys. Lapkričio 7. Klaipėda. Lapkričio 8. Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Jurijus, nieko nesakyk.
1: Tu geriau man nieko, nieko nieko nesakyk. Skraida lėkštės į drugelę, susijungė omžiams kelią.
0: Gediminas Jokubauskas, Kartas būn.
1: Kartas būn.
0: O treja, liovės audros.

0: Gabeta. Geras, bet nelaimingas.
1: Kas už tavo gyvenimą atsakingas?
2: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt
3: 15.
2: Relax FM.

0: 7:30 šiuo metu Lietuvoje, šią popietę jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus rubrika Kalbam apie kiną ir šį ketvirtadienį ji turėtų sudominti festivalinio ir nepriklausomo kino gerbėjus.
1: Kalbam apie kiną.
0: Tamsiais ir ilgais rudens ir žiemos vakarais norisi paganyti akis į gražius ir saulėtus vaizdus. Ir jų tikrai netrūksta filme, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Nors jame pasakojama istorija nėra labai šviesi. Filmas vadinasi The Birthday Party ir jame pagrindinį vaidmenį atlieka Holivudo veteranas Williamas Defoe. Čia jis vaidina graikų milijardierių, kuris savo verslą vysto be didelių skrupulų. Nevengia ir nelabai skaidrių sandorių, jam nesvarbu su kuo turėti reikalų, tai gali būti ir Ispanijos fašistai ir Kubos komunistai. Tačiau šeimyninėme gyvenime jam ne viskas taip sklandžiai sekasi. Tragiškai žūsta jo numylėtinis sūnus, su kuriam jis planavo palikti savo imperiją. O santykiai su dukra yra labai komplikuoti. Nejausdama tėvo meilės, ji taško jo pinigus, gyvendama labai bohemišką gyvenimą ir netausodama savęs. Savotiška susitaikymo šventė turėjo būti jos 25-asis gimtadienis. Ta proga tėvas savo privačioje saloje Egėjo jūroje užkūrė labai prabangę puotą. Tačiau jos metu viskas pasisuko ne taip, kaip buvo suplanuota ir gimtadienio torto užputimas į šią labai nedarnę šeimą taikos ir ramybės neatnešė. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate sakyti, kad ne piniguose laimė ir jums patinka istorijos iš serijos Turtuoliai irgi verkia.

reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo

0: vibravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
8: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Patruliai ką tik padainavo apie tai, kad dangus visur vienodas ir po šios dainos norisi tikėti, kad tas dangus dažniau bus šviesus ir mėlynas, negu niurus ir cepelininis. 8 minutės lieka iki 16:00 po pietų. Ačiū visiems, kurie šį ketvirtadienį esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus eterio kontrolę perduosiu kolegai Donatui. Jis padės jums pabaigti šios dienos darbus ir kartu pakvies praleisti ir šio ketvirtadienio vakarą. Na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Kartu palydėsime darbo savaitę.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Medžiaga apie droną vakar rasta Pasvalio rajone, toliau bus tyriama Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame iki teisminėme tyrime dėl kontrabandos. Taip nuspręsta policijai patikslinus aplinkybės, kad rastas dronas yra skirtas kontrabandai gabenti, sprogstamųjų medžiagų jame nerasta. Krata finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien atliko nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunato Darginčiaus kabinete. Pranešimai apie tai, kad jis buvo sulaikytas, anot žiniasklaidos šaltinių nepasitvirtino. Kratos tarnyboje vyko ir užvakar. Tuomet pati įstaiga skelbė esą tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimis, siekiant suteikti neteisėtų pranašumą Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Savo ruoštu žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jei teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Parkavimo tvarka keičiasi pajūryje, kai kur mokestis nebus renkamas iki pavasario. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki kitų metų balandžio 30-osios rinkliava nebus renkama smiltinėje, žaliojoje ir geltonojoje zonoje pajūryje bei Karklės sezoninėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Vis dėlto Olando kepurės aikštelėje rinkliava išlieka. Ji renkama kasdien nuo 8 iki 20 valandos. Čia taip pat pradeda veikti automobilių valstybinių numerių fiksavimo sistema. Todėl vairuotojams pranešimai ant automobilio stiklo nebebus paliekami. Klaipėdos miesto centre, senamiestyje ir kitur parkavimo tvarka nesikeičia.
0: Parlamento rinkimų Švedijoje nedidelę persvarą laimėjo opozicija. Magdalenos Anderson vadovaujamas kairiųjų blokas praneša sekmadienį vykusio balsavimo rezultatus patvirtinus rinkimų instituciją. Keturios kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 176 mandatus, trimis daugiau nei likšiolinio ministro pirmininko Ulfo Kirstersono dešiniųjų alijansas, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai. Valdantiesiems rinkimuose patyrus pralaimėjimą Kirstersonas šiandien atsistatydino. Europos Sąjungos pasiūlymą Kanadai tapti asocijuota nare šio šalies premjeras Markas Karnis įvertino palankiai. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo naujausių grasinimų įvesti papildomų muitų, Kanados premjeras pareiškė, kad Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, giliai bendradarbiaudamos visame strateginių pajėgumų spektre, įskaitant svarbiausias naudingasias iškasenas, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą bei atsiskaitimus. O čia sporto naujienos. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Po metų pertraukos LKL pirmenybėse vėl rungtyniaus 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungė lygos debiutantė Tauragės ekipa. Reguliariame sezone klubai varžysis 4 ratų sistema ir iš viso sužais po 36 rungtynės. O pirmosiose čempionato rungtynėse jau šį vakarą susitiks Gargždų ir Kauno Žalgirio komandos. Dar 4 rungtynės bus sužaistos savaitgalį. Šiame sezone laukia ir kelios taisyklių naujovės. Viena svarbiausių greito kamuolio išmetimo iš užribio taisyklė. Be to, nesportinė pražanga nuo šiol turės dvi kategorijas – trikdančią ir grubę. Naujo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Taip nuspręsta šiandien vykdomojo komiteto posėdyje. Kandidatus asociacijos nariai gali kelti iki rugsėjo 25 dienos, vykdomasis komitetas juos tvirtins rugsėjo 28. Vykdomojo komiteto pirmininku pagal įstatus paskirtas asociacijos viceprezidentas Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius. Jo teigimu, dabar asociacijai svarbiausia pasirūpinti keble vyrų rinktinės padėtimi ir Europos moterų krepšinio čempionatu, kuris kitame vyks Lietuvoje. Naujasis vyrų rinktinės strategas turėtų būti paskirtas išrinkus naują asociacijos prezidentą. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

Universalita grupė Rūp ir gerą diskoteką moka užkurti ir latino garsais palepinti savo klausytojus, o tame tarpe ir visus mūsų, ar ne, brangus bičiuliai. 9 minutės po 16, laba diena, visus iš studijos sveikinu, aš Donatas. Turim ketvirtadienį, turim mažąjį savaitgalį, su kuo taip pat verta visus pasveikinti, ne už kalnų laukia ir išeiginės. Šiandien rugsėjo 17, su vardadieniu mes sveikinam visus Robertus, Sintautus, Sintautės, Pranciškus ir Pranus. Sveikinimų, linkėjimų mūsų programoje bus šiek tiek vėliau. O dabar noriu anonsuoti ir šaunius atlikėjus, kurie toliau lydės mus ir prisidės prie puikaus darbingo, tikiuosi, ketvirtadienio. Rokas ir Laurynas sujaukė į mane, kiek vėliau ir Elvija su daina Bėgu skambės čia. Visiems gero klausimo, šaunios dienelės ir kviečiu likti su mūsų laida.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draugų. 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nu, tušių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
10: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
9: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
11: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Relax FM.

21 minutė po 16, pats metas prisiminti ir relaxo internetinį radiją Sentimentai, kuris savo klausytojus džiugina praeities dainomis. Na, o jomis nuolat mėgautis galite įsijungę per mobiliją programėlę radijas.lt. Ten tikrai be vargo rasite relaxo sentimentus. Jiegi visada primins štai tokias nesenstančias ir laikui nepavaldžias melodijas.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
7: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Klausau.
9: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantiška nešiojama į kompiuterį.
8: Ką?
9: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
8: Tai kodėl skambinat?
9: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
10: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
16: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
17: Nemažai.
16: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
17: Mano tai tik antras šiandien.
18: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
19: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
20: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
21: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentūroje pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Bendrovės teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės sistemų gamybos. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperos valdomas fondas. Tai

0: Žemaitukai dovanoja visas gėles, na, o jūs, brangus klausytojai, galite kiekvienos savaitės metu padovanoti net 5 savo balsus patinkančioms lietuviškoms dainoms. Ir užbėgiai svetainė relaxafom.lt, spustelkit nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums patinka. Balsus sumuosime jau po ryt, šeštadienį, po vidudienio sužinosim, kurios 15 lietuviškų dainų šią savaitę jums patiko labiausiai. Balsuokit, negailėkit savo simpatijų. Na, aš tą progą prabėgus 5 minutėms po pusės 5 ir pagrosiu vieną iš tų dainų, kuri laukia jūsų palaikymo. Šeštoje vietoje šią savaitę sutinkame Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės duetą. Diena po dienos. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kelkis.
2: Dar truputį.
6: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
10: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
11: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Prisimink, aš visada šalia.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Gera su tokiomis melodijomis palydėti šią valandą, kuri daug kam reiškia ir dienos darbų pabaigą. Jeigu taip, tai sveikinimai didžiausi, sėkmės norisi palinkėti keliaujant namų link. Jeigu dar tenka padirbėti, tai laimingai taipogi. Na, o turintiems išeiginę gero poilsio, mūsų muzika tinka visiems gyvenimo atvejams, tad likit drauge. Puikus kūrinys pradės mūsų kitą valandą. Vakarinės relakso programos dalies startas priklausys Martynui Kavaliauskui. Vidas Bareikis užsuksis svečius, Adrina 16 Hz, Deividas Bastys, Sarna Šilpauskas ir daugelis kitų. Nepamirškite apie sveikinimus. Šiandien kalendoriuje rugsėjo 17-ųjų, gal kažkas iš artimųjų draugų kaimynų švenčia gimimo dieną, gal vardadienis ar kita šauni sukaktis. Pasveikinkit, palinkėkit visko paties geriausio, užbėgiai į svetainę relaxafon.lt ar sveikindami per mobiliąją programėlę radijas.lt. Visiems šaunaus tolesnio ketvirtadienio, susigirdėkite jau kitos valandos metu.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą, valstybės gynimo tarybai siūlys Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba. Prezidento Gitano Nausėdos vadovavimo taryba taip nusprendė šiandien prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Siūloma, kad krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per artėjančius kelis mėnesius parengtų vertinimą ar būtų galima paspartinti iki 2030 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu ir kokios būtų tos tarnybos formos. Tikimasi, kad sprendimas dėl to, ar Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą iki 2030 metų, bus priimtas iki šių metų pabaigos. Tuo metu daugiau nei 60 organizacijų šiandien visuotinės gynybos forume pasirašė chartiją, kuria įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Dešimtis Lietuvos įmonių pasirašė įsipareigojimą karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Kaip skelbia asociacija visuotinė gynyba, dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės maždaug po 1430 eurų į rankas per visą tarnybos laikotarpį. Pirmąjį gimtadienį švenčiantis muziejus Dingė Štetlas jau sulaukė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šis skaičius Šeduvoje įsikūrusią muziejų tapo reikšmingų bendruomenės pasitikėjimo ir augančio susidomėjimo Lietuvos žydų istorija ženklų. Todėl ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusi Šeduvos žydų pasaulį. Žmonės, jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Per pirmuosius metus apie 10% visų muziejaus lankytojų sudarė užsieniečiai. Dingė Štetlas taip pat sulaukė reikšmingo tarptautinio architektūros ir dizaino bendruomenės dėmesio.
0: Planus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų, vaizdo įrašų dalyjimosi platformoms bei dirbtinio intelekto pokalbių robotams Europos komisija šiandien pristatė išsamiau. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen teigimu pasiūlymų siekiama įpareigoti platformas įrodyti, kad jų sąranga nepilnamečių naudojimui yra saugi. Planuojama, kad nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, bet asmeninė paskyra galės susikurti tik sulaukę 15. Be kita, ko numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Nepilnamečių profiliai pagal numatytosius nustatymus turės būti privatus, o prieiga prie geografinės vietos duomenų, kameros ir mikrofono išjungta. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakariniame šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.

Palengva vakarėjančiam ketvirtadienį jau dairomės ir į tuos dalykus, kurie mūsų laukia vakarinėje programos dalyje. Dar šią valandą garsai iš praeities sentimentų rubrikoje skambės čia. Taip pat prisiminsime ir dienos muzikinę premjerą. O kitos valandos metu be abejo dovanosime jūsų sveikinimus. Laidoje gera proga šią rugsėjo 17-ąją. Prisijunkit, bičiuliai, papildykit sveikintojų gretas, jeigu kažkas iš mylimų brangių žmonių šiandieną švenčia. Kol kas 9 minutės po 17-os su grupė Westlife mūsų eteryje netrukus pakeis Vidas Bareikis. Pasiklausysime kūrinio Esu aš vėliava.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Drogas parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
9: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
11: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
10: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišus filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
15: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
14: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

17 valandų ir 21 minutė. Čia sentimentai su tradicinė daina iš praeities. Na, o šį kartą mūsų eteryje grupės 16 Hz repertuaras, kuris yra turtingas pačiomis įvairiausiomis dainomis. Tiek greitomis, tiek lėtesnėmis, nestinga čia ir labai gražių romantiškų kūrinių. Ir labai smagu bus prisiminti pastarąją dainą Šypsena.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
8: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimo iki 2030-ųjų. Organizacijos įsipareigojo stiprinti savo darbuotojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, karinė tarnyba pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperus fondas. Tai didžiausiai šiemet komercinis sandoris. Kol kas tiek. Išsame žinios 18 valandą.
1: Apie orus šnektelti po trumpųjų žinių tikrai verta ir pasižiūrėkim, kokie jie laukia mūsų artimiausią parą.
2: Reklama.
1: Orus pristato jaukurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston, oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Na, o sinoptikai praneša, kad šią naktį kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 6-11, vakarinėme šalies pakraštyje truputį šilčiau 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taipogiai numatomi trumpi krituliai, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Rytoj termometrų stulpelį

Tikrai galima pasveikinti Sašą Song su pirmąja šios savaitės Relax FM top 15 vieta. Meilė gaudo antrą savaitę mūsų tope ir štai taip greitai užkariausi jūsų simpatijas. Tai puikiai galimybė priminti jums, bičiuliai, kad jeigu dar nebalsavot, kviečiam užbėgti į svetainę relaxfm.lt ir padovanoti savų simpatijų toms dainoms, kurios jums labai labai patinka. 5 kartus galite spustelti nykštį į viršų, 5 balsus padovanoti patinkančioms dainoms. Na, o topas atsinaujins ne už kalnų. Poryt šeštadienį po vidudienio išgirsime visas 15, kurios šią savaitę jums, bičiuliai, patiko labiausiai. Taip kad balsuokit, palaikykit dainas favorites, atkreipkit dėmesį ir į savaitės naujienas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
13: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
14: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7, lengvą, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
15: Ką?
14: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
15: Tai kodėl skambinat?
14: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
16: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
17: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
16: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
17: Nieko sau.
18: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
19: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
20: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
21: Relax FM.
22: Relax FM.

0: 14 minučių lieka šalyje iki 18 valandos. Finišuojant mūsų laidai dienos asorti, dar prisiminsim ir šiandienos muzikinę premjerą. Vardas gerai pažįstamas, atlikėjas Rokas Jan sugrįžta su naujų kūriniu, o vadinasi daina Sudeginai. Apie ką šis kūrinys ryte kalbėjo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos lietuviška premjera tai visiškai šviežias naujas Roko Jan kūrinys Sudeginai.
4: Taip, tai kūrinys apie vidinį lūžį, stiprius išgyvenimus ir žmogaus transformaciją, bent jau taip pats Rokas Jan apie šį kūrinį kalba. Tai istorija apie būseną, kai patirtas emocinis gaisras pakeičia žmogų taip stipriai, kad į ankstesnę savo versiją jau nebeįmanoma sugrįžti. Bet žinai, apie kūrinį kalbėti, tai yra tas pats, kas baletą klausyti. Tai geriau mes paklausykim kūrinio. Ir pasižiūrėkime, kokias emocijas patys patirsim.
2: Rokas Jan Sudeginai.

Artėjant naujai valandai, jau reikia anonsuoti ir tuos dalykus, kurie laukia mūsų netrukus, bičiuliai, po 5 minučių lygiai 18, čia naujausios relaksų žinios, nepraleiskit ir jų svarbiausių Lietuvos bei pasaulio įvykiai. Na, o papildę žinių bagažą, šoktelsim link mūsų sveikinimų laidos gera proga, 2 valandos, kaip įprasta, bus skirtos jūsų brangių žmonių šventėms, šį kartą rugsėjo 17-osios, taip kad galite prisijungti prie sveikintojų, kad ir dabar imti bei parašyti mums svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šalia gera vakaro muzika skambės, dovanosim krūvą linkėjimų, taip kad šauniai pavakarosim visi kartu, bičiuliai, linkiu gero klausimo ir susigirdėkim jau geroje progoje.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Galima korupcija nacionalinėje mokėjimo agentūroje tiriant Europos prokuratūrai, teismas nuo pareigų 3 mėnesiams nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoje įtariamą į Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba praneša, kad įtariamojo statusas suteiktas dar keliems kitiems agentūros darbuotojams. Tuo metu jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Stambaus investicinio projekto sutartį šiandien pasirašė Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įmonė į naują gamyklą Panevėžio rajone ketina investuoti iki 50 milijonų eurų. Bendrovės vadovo Tomo Milašausko teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos. Savo ruoštų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad projektas Panevėžio rajone turėtų sukurti iki 40 naujų darbo vietų, iš kurių daugiau nei trečdalį aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technikos specialistams. Anot jo, gamyklą planuojama pradėti statyti kitų metų pradžioje, o didžiąją dalį darbų baigti 2027 pabaigoje. Plataus masto dronų ataka prieš vakarų Ukrainą šiandien surengus okupantams rusams perspėjimus dėl oro atakų grėsmės gavo Lenkijos rytinių regionų gyventojai. Į orą buvo pakelti kariniai orlaiviai, o skrydžiai Liublino ir Žešovo oro uostuose buvo laikinai sustabdyti. Vėliau pranešta, kad netoli Lenkijos sienos tikėtina degalinėje įvyko galingas sprogimas. Pirminiais duomenimis Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas sparčiai artėjęs prie Lenkijos sienos. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonė švelninant dizelino kainas apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu jis ketina rytoj. Vyriausybės vadovas sako, kad niekas netmestina, nes naftos kainos gali aukti dar labiau, kadangi padėtis artimuosiuose rytuose nesinormalizuoja. Visgi jis kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetu ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės. Lietuvos krepšinio lygos čempionatas prasideda šį vakarą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šį sezoną po metų pertraukos turnyre vėl varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Reguliarųjį sezoną klubai varžysis 4 rato sistema ir iš viso sužais po 36 rungtynes. Pirmą kartą turnyro istorijoje teisėjų gretas papildė moteris – Milita Stalaučinskaitė. Laukia kelios taisyklių naujovės, viena svarbiausių – greito kamulio išmetimo iš užribio taisyklė. Be to, nesportinė pražanga nuo šiol turės 2 kategorijas. Strikdančią ir grubę. Naujoje sezono šiandien atidarys akistatą tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio.
0: Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18 mes startuojam su šio puikaus ketvirtadienio vakaro sveikinimais. Laida Gera proga. Su jumis, bičiuliai, dvi artimiausios valandas, kaip įprasta, dovanosinti linkėjimus, sveikinimus visiems brangiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 17 šaunų ketvirtadienį. Primenu, kad parašyti mums galite užbėgę į svetainę relaxafm.lt, sveikinkit ir per mobiliąją programėlę radijas.lt. Na, o visiems gražaus vakaro linkiu aš, Donatas, ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Bandysim pasiekti gražų jubiliejų, kurį šiandien švenčia mylima mamytė Danguolė. Nuo Giedrės turiu šaunių gražių sveikinimų. Ponia Danguolė, sveiki. Linkėjimai širdingi, kaip laikosi jubiliatė, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Aha, sveikina visi šiandien, ar ne, jau rūpinasi linkėjimų gausa. Nu, vat ir mes norim pasidžiaugti gimtadieniu, turim linkėjimų, čia radijos stotis. Danguolė, laida Gera proga, gavom žinių apie jūsų šventę. Giedrė parašė, kad pas mylimą mamytę šiandien nuostabus jubiliejų, žinokit. Sako, tai ne tik gražus skaičius, tai tiek daug gyvenimo, prisiminimų, patirties ir meilės, kurią per visus šios metus išdalinot vaikams. Linki sveikatos, ramybės, kuo daugiau lengvų gražių dienų, kad netruktų priežasčių šypsotis, džiaugti savo šeimą ir tiesiog mėgautis gyvenimu. Ačiū tarė už rūpestį, šilumą, už viską, ką davėt ir vis dar duodat visiems. Labai nori, kad dabar gyvenime kuo daugiau gražių dalykų dovanotų jums visi. Būkit sveika, laiminga ir mylima, su gražiu jubiliejum sveikina.
2: Ačiū.
1: Tai, Danguolė, kaip jubiliejus sakėt, sveikinimų netrūksta, ar ne, jau pas jūs čia šiandieną?
2: Netrūksta.
1: Aha, o kada rinksis vietelį, brangus, savaitgalį?
2: Šeštadienį.
1: Šeštadienį turėsit šventę. Nu va, smagu klausykit, kad sveikina, kad visi žino apie šventę ir ruošia, tikrai ruošia šaunų vakarėlį. Tai, Danguolė, mes jungiamės prie visų linkėjimų, kurie skambėjo ir dar skambės šio ketvirtadienio metu. Stiprios sveikatos jums, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visokiojopos. Valio tariam širdingai ir mes.
2: Ačiū, ačiū.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: sveikinimų laida.
1: 19 minučių po 18 tęsim mūsų šauniosius sveikinimus, grįždami su dar viena jubiliejinė švente. Štai toks šaunus ketvirtadienis, rugsėjo 17 ir šiandien jubiliečių gretose mes sutinkame Astą. Ji yra Vandos, Kristinos, Almiros ir Virginijos kolegė. Šios gi siunčia gražių linkėjimų puikio šventės metu, prie kurių bandysim prisijungti ir mes. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Asta, jūs.
2: Taip, aš.
1: Kaip laikote šį neįlynį ketvirtadienį?
2: Normaliai.
1: Plus tas sveikinimai, linkėjimai ir ne, visi šaukia valio. Ilgiausių metų linki. Nu,
2: jūs va. Irgi norit pasveikinti.
1: Širdingai norim pasveikinti. Čia radio stotis. Va, va, panašiai, žinokit, laida gera proga.
2: Nesupratau.
1: Jubiliai jūsų beldžia. Mes gavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis, kaip ir sakiau, čia graži šventė, tai ilgiausių metų linkim.
2: Padėt, aš galvoju, kokie prekybininkai.
1: Pasiūlysim, ar ne, nu, vat, pasiūlysim gausą linkėjimų, žinokit. Pirma nuo mūsų, Asta, ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Na, o didžiausias ačiū skrieja kolegiams. Vanda, Kristina, Almira ir Virginija sveikina jūs.
2: Wow, ačiū. Verdas, jums ačiū
1: va,
2: labai.
1: Va, žinokit, linkis stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, gyvenimo, džiaugsmo ir kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šilumos, Asta, artimų žmonių meilės, kolegų pagarbos ir nuo širdžių jūsų šypsenų su gimtadieniu.
2: Ačiū ir jums ir kolegiam.
1: Na va, tai jau šitas skambutis nuo širdžių šypsenų nešykšti, ar ne, kaip suprantu, pavyko kolegiams surprizas smagus. Daug malonių staigmenų Asta šiandien.
2: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
1: Turit, ar ne, linkėjimai skrieja nuo pat ankstyvo ryto jau įtariu.
2: Nu, tikrai.
1: Na, vat, kas vakarop? Turėsit vakarėlį šaunų smagu ar savaitgalį čia ošit?
2: Į savaitgalį, vakarop giminė.
1: Nu, va, klausykite.
2: Artimieji.
1: Viskas sudėliota, suplanuota, belieka tik tai džiaugtis savo puikia švente. Visi myli, ar ne, kolegės va, siunčia gražių sveikinimų, artimieji, draugai rinksis. Tai palinkėsim, kad gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje netrūktų ir Astate pildosi visos jūsų svajonės. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 30 minučių tęsiasi mūsų smagų sveikinimai. Ir mes grįžtam, linkėdami visiems jums, bičiuliai, gražaus ketvirtadienio vakaro. Nepamirškit, kad šiandien jau ir mažasis savaitgalis, ar ne, išeiginės, ne už kalnų, o kai mums skamba tokia puiki muzika ir dar jūsų linkėjimai, tai vakaras tikrai yra be galo šaunus. Į dar vieną gimtadienį keliausim pas mylimą tėtį, brangų senelį Saulių, jam šiandien 55. Dukra Evelina su šeimai. Mina, sveikina mylimą tėvelį, apdovanodama tikrai labai labai gražiais meilės žodžiais. Bandysim perduot.
2: Ale.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sauliau, jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu klausykit. Tai būkit pasveikintas ilgiausių metų šiandien.
2: Ačiū.
1: Atgavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis, tai darbuose ar švenčiat jau, kur čia prigavom?
2: Namuose,
1: ar ne, nu va.
2: Namuose kavą geriu.
1: Kavogeris dabar pas jūs, ar ne, tokiu metu, nu, klausykit.
2: Jo.
1: Nebijo čia prieš vakarą, paskui neužmiksit, nors bendrai vakarėlis įtariu laukia, ar ne?
2: Ne, net ar nelaukia jokio vakarėlio.
1: Nebus, nu, mes sveikint norim, gavom žinių, kad rugsėjo 17 jūsų šventė, čia radijo stotis. Taip, laida Gera proga, Sauliau, su sveikinimu, su linkėjimu gausa pas jūs. Nuo dukrytės Evelinos, su žento Pauliaus ir anukėlių jūsų vakarės ir jorės. Linkėjimai mylimam tėčiui, brangiam seneliui. Linki daug sveikato, šilumos, jaukių akimirkų ir kuo daugiau nuo širdžių šypsenų. Tegul širdyje visada būna gero. Šalia mylimi žmonės, ačiū didžiausia tario Sauliau, kad esat stiprybė, trama ir didelis džiaugsmas. Ir svarbiausia, visos ir visi šaukia, kad labai jūs myli.
2: Dėkui.
1: Nu vat, toks surprizas šalia kavos, ar ne, Sauliau?
2: Jo, geras.
1: Daug staigmenų, daug sveikinimų pas jūs šiandieną, pasigirkit.
2: Daug.
1: Mhm. Yra ką veikti, ne? Gurkšnuojant kavą, visiems atsakysi.
2: Atsigyti negaliu.
1: Kol visiems padėkosi, tai ir kava.
2: Jo.
1: Tai įtariu, kad link išeiginių jau bus čia kokia šventė pas jūs, ar ne?
2: Nu taip, turi būti.
1: Su gužės gražu čia toks gimtadienis, tai kviesit giminę plačią, didelis vakarėlis nuskambės nuvilnys.
2: Nu, kaip sakat, nedidelis, bet vaikai, anūkai, avikėliai.
1: Ai, tai čia tas, kur... Širdžiai mėliausias, ar ne, tarp savų brangių žmonių. Nu va, tai Sauliau, gero vakarėlio, šaunio šventės, puikaus gimtadienio, tenestinga meilės, tenestinga šypsenų.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą – 60 tūkstančių eurų. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Dėl tos pačios priežasties kitamet konkurse nedalyvaus ir Nyderlandai. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnyre varžysis 10 komandų, prie Sembuvių prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40%. Mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 44 minutės su jumis radio stotis Relax FM ir tradicinis laikas priklausantis jūsų sveikinimams. Visa tai vadinasi Gera proga, joje dar vienas šaunus gimtadienis. Visai Lietuvai girdint, dukra Eglė su šeimyna nori pasveikinti brangę mamą Alvidą, kuri šiandien švenčia savo gražų gimtadienį. Nu vat, dukra ir anukėliai ir žentas siunčia gražių, puikių linkėjimų, prie kurių bandysim prisijungti ir mes. Bitė darbininkė rašo, ponia Alvida, tai gal ir darbuose, kad taip ilgai nekelia?
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ponia Alvida, kaip gyvuojat, kaip laikotės?
2: Gerai, o kas su ko čia kalbu?
1: Kalbat su radijos stotim. Relax FM. Primituojam apie jūsų gražų gimtadienį, ar ne? Pataikėm, tikrai čia tiesa, kad žmonės kalba, kad galim sveikinti jūsų metų. Tai va, ponia Alvida, super, super, super, norim palinkėti visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, begalinės, sėkmės kiekvienam gyvenimo žingsnyje ir aišku, didžiausio turto šiame gyvenime, stiprios jums sveikatėlės. Valio širdingai tam.
2: Ačiū labai. Ačiū labai.
1: Tai va, žinokit, dukra Eglė, žentas Vidmantas ir anukėliai Gvidas su Tajumi. Sveikina jūs širdingai, linki sveikatos, sako, kad esat bitė, darbininkė, šauni mama, mylima močiutė, tad nori visai Lietuvai girdint palinkėti jums gražios šventės ir pasakyti, kad be galo jūs myli. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai, žinokit, labai didelė staigmena.
1: Staigmena, ar ne, pavyko artimiesiams.
2: Taip.
1: Nu, va, ir mum džiugu,
2: pavyko.
1: Kad staigmenėlė įgyvendinom, kad prisiskambinom, sako, kad bitė darbininkė esą. Tai kur darbuose čia kokiose jūs užklupo, Alvida?
2: Žinokit, tikrai darbuose, tikrai taip.
1: Darbuojatės, nu va, klausykit. Tai kada gyšvesti, kada šventinį vakarėlį užkurti bus proga po darbų?
2: Nu, gal savaitgalį.
1: Aha, nu va, savaitgalį ir pas jūs. Nu, savaitgalis ant nosės jau, ar ne, Alvida, kaip sakoma?
2: Nu, taip, kas čia viena diena.
1: Jau per tos darbus nepamirškit ir pasiruošti, pasipuošti, kaip sakoma, visas dėmesys į jūs yra nukreiptas ir šiandien, ir savaitgalį, taip kad švitėkit, žydėkit, kaip nuostabi gėlė. Ten nestinga šaunių šventiškų akimirkų, te visos jūsų svajonės pildosi ir be abejo teįsipildo artimųjų tos eilutės, kad lydėtų jūs tvirčiausia sveikatėlė. Valio, tarėm ir mes, Alvida.
2: Ačiū labai.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 8 minutės mus skiria nuo 19 valandos. Tęsiam šauniuosius sveikinimus, dovanodami visą gausybę jūsų linkėjimų ir skubu grįžti prie gausių šio vakaro žinučių. Mylinti žmona ir vaikai, sveikina brangų tėtį vyrą Dalių, šiandien jam 39. Linki sveikatos, kaip pažalui nuotaikos, kaip per geras atostogas ir piniginės, kuri niekada nebūtų tuščia, su 39 gimtadieniu. Seserį sveikinimus dovanoja Arvidui gyvenančiam Kretingoje gimtadienio proga. Linki, kad gyvenime niekada nepritrūktų sveikatos, stiprybės, gerų žmonių ir priežasčių šypsotis. Tegul kiekviena diena atneša ramybės į širdį, metai ne tik skaičiuojasi, bet ir dovanoja vis daugiau gražių patirčių, prisiminimų bei akimirkų, kuriomis norisi džiaugtis. Visi Masiuliai, Laurinai, Andrių Navičiai ir žinoma vyras Romualdas sveikina ponę Reginą Kvietkienę iš Raseinių gimtadienio proga. Ačiū tarė už meilę, už naktis bemiegės, už švelnumą rankų šilumą širdies. Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas, gėrių ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties, tarė jums ponė Regina, mylintis artimieji. Mylinti mama, tėtis, sesės Gabija ir Lėja, sveikina Emilija, kuriai šiandien 18. Mieloji dukrelė, su 18 gimtadieniu tarė tėveliai su seserimis. Ir šios metus tu tapai didžiausių džiaugsmų ir išdidumų. Nors pasaulis atrodo didelis, žino, kad visada būsime šalia, kad palaikytume ir mylėtumėm. Pasirašo su meilė mylinti šeimyną. Karolina, Tadas, Greta, Ernestas, Evaldas, Inga, Mantas, Živilė, Tautvidas, Marius, Rokas ir Toma visi kartu sveikina nuostabią draugę Gabrielę gimtadienio proga. Linki, kad statomas namas stovėtų tvirtai, o vyras būtų tvirtas ne tik darbe, bet ir namuose. Tegul gyvenime viskas klostosi taip, kaip suplanuota, pamatai tvirti, sienos lygios, meilė amžina, o draugai tikri. Myli ir apkabina, minėti visi draugai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Dronas numuštas už vakar naktį, kai Kaišiadorių rajone yra iš Rusijos, bet jo taikinys nebuvo Lietuva, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, šio drono taikinys buvo Ukrainoje. Ministro teigimu, Ukraina gindamasi nuo Rusijos elektroninės kovos priemonėmis paveikė droną, jis nukrypo nuo pradinio maršruto ir per Baltarusiją atskrido iki Lietuvos. Paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą valstybės gynimo tarybai siūlys Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba. Prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama taryba taip nusprendė šiandien prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Siūloma, kad krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per artėjančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti iki 2030 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu ir kokios būtų tos tarnybos formos. Tikimasi, kad sprendimas dėl to, ar Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą iki 2030 metų, bus priimtas iki šių metų pabaigos. Tuo metu daugiau nei 60 organizacijų šiandien pasirašė chartiją, kurie įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Dešimtis Lietuvos įmonių pasirašė įsipareigojimą karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės maždaug po 1430 eurų į rankas per visą tarnybos laikotarpį. Parkavimo tvarka keičiasi pajūryje. Kai kur mokestis nebus renkamas iki pavasario. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki kitų metų balandžio 30-osios rinkliava nebus renkama smiltinėje, žaliojoje ir geltonojoje zonoje pajūryje bei Karklės sezoninėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Vis dėlto Olando kepurės aikštelėje rinkliava išlieka. Ji renkama kasdien nuo 8 iki 20 valandos. Čia taip pat pradeda veikti automobilių valstybinių numerių fiksavimo sistema. Todėl vairuotojams pranešimai ant automobilio stiklo nebebus paliekami. Klaipėdos miesto centre, senamiestyje ir kitur parkavimo tvarka nesikeičia.
0: Europos Sąjungos pasiūlymą Kanadai tapti asocijuotąją narę šio šalies premjeras Markas Karnis įvertino palankiai. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimų įvesti papildomų muitų, Karnis pareiškė, kad Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, giliai bendradarbiaudamos visame strateginių pajėgumų spektre, įskaitant svarbiausias naudingasias iškasenas, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą bei atsiskaitimus. Sidabro medalį Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionate Ispanijoje mišrių dviviečių valčių klasėje iškovojo pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Iš viso čempionate dalyvavo 6 Lietuvos atstovai, 4 suaugusieji ir 2 jaunieji. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtame į relaksų gerą progą. Studijos laikrodis rodo 8 minutės po 19. Turim dar vieną puikią šventę. Šį kartą įtariu, bet iki galo nesu tikras, jog švesime Kelmėje. Matyt, tą patikslinsim, jeigu prisiskambinsim gimtuvininkiai Jolantai. Nuo sesių su šeimomis turiu gražių eilučių. Kiek čia sesučių, nežinau kol kas. Vėlgi šitą patikslinsim, ar ne, jeigu ją pasiekė gimtuvininkė. Svarbiausia, kad labai labai šaunus įkvepintis linkėjimai turi būti perduoti. Tai vat skirsim tas eilutės ir dar nuo savęs pridėsim. Jolantėlė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip laikotės, kaip šventė gerai. Nuostabi?
2: Gerai, ačiū.
1: Aha, švenčia visi, ar ne, jau šiandien, maži ir dideli, kaip sakoma.
2: Na, taip.
1: Ir mes jų gretose, žinokit, norim paūšti su jumis smagiai. Pasidžiaug gimtadieniu, čia radijos stotis. Relax
2: FM. Wow.
1: Va, laida gera proga, į gimtadienį, į šventę šaunę, turim gražių linkėjimų nuo sesučių su šeimomis, visos apsijungusios, žinokit, žerė sveikinimų jum meilės, linki drąsos greuti sienas, kurios pati pasistatėt ir pasitikėjimo skristi ten, kur taisyklės negalioja. Būkit savo gyvenimo režisierė Jolanta, o netilis stebėtoja. Myli jūs, didžiuojasi, apkabina, sveikina širdingai sesė su šeimomis.
2: Oi, labai labai ačiū.
1: Na va, tai kiek čia tu sesučių pas jūs, Jolanta?
2: Dvi.
1: Na va, šaunuolės, sveikina, ar ne? O jūs kaip gyvuojat šiandien, užplūdo linkėjimai? Turit ką?
2: Jo, ar ne? Jo, tikrai turiu.
1: Žinutės, skambučiai, socialiniai tinklai, ūžia, įtariu ir reikia pasiruošti turbūt vakarėliui. Bus čia kokia jo. Šventė pas jūs?
2: Truputėlį taip.
1: Aha, sesės rašo, mes iš Kelmės, tai ir jūs iš Kelmės?
2: Jo, mes vieną nuo kitos netoli gyvenam.
1: Tai linkėjimai Kelmiai širdingiausi, jūsų šventė įtariu tikrai skambės relakso muzika, ar ne, Jolanta?
2: Su
1: Žemaituku dainomis, su Natalijos Bunkės ir Simonos Nainės dainomis, nes čia vat nori skirti sesutės jum šitą kūrinį draugę. Nu va, tai smagu ir mes šiandien svečiuojamės, tik nežinau, kada balius pas jūsų, šį vakarą ar savaitgalį.
2: Truputėlį šį vakarą paminėsim, o paskui savaitgalį.
1: Kaip smagu, klausykit. Tai čia antroji savaitės pusė skirta jūsų šventei, taip ir turi būti, Jolanta. Jūs dienos karalienė švęskit, minėkit, mėgaukitės kiek vienų gražių linkėjimų, te pildosi visi auksiniai žodžiai, o svarbiausia, te jūsų norai tampa realybė. Valio širdingai tariam ir mes.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Ypatingas skambutis laukia, brangus klausytojai, kaip tik dabar, 17 minučių po 19. Bandysime sveikinti ponę Liną, kartu jos sesę Audrą ir brolį Darių, kurie yra trinukai, žinokit, mūsų laidoje. Mylimai mamai linkėjimus siunčia dukra Gintarė su visa gausia šeimyna. Man atrodo, kad mūsų laidoje neteko dar sveikinti trinukų, nu vat ir mes, ar ne, pirmų kartų pasidžiaugsim ir tikiuosi, kad ponė Lina pradžiuginsim šauniais eiliuotais sveikinimais.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Lina, čia jūs?
2: Nu, čia aš.
1: Nu, va, smagu, klausykit, kad prisiskambinom. Tai šiandien šventė, ar ne, pas jūs didžiausia? Tokia triguba, taip išeina.
2: Taip.
1: Nu va, tai norim pasveikinti, pasidžiaugti tokiu puikiu gimtadieniu, viską čia išnarpliusim, matyti, jeigu jo dabar ilgiausių metų linki radijo stotis.
2: Ačiū.
1: Taip, laida gera proga, Linutė, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo begalinio, sėkmės visur ir visada, kad pildytųsi norai visi ir meilė suptų jūs kiekvienam gyvenimo žingsnėje, valio, valio, valio.
2: Ačiū labai, nuoširdžiai, kam turėčiau padėkoti.
1: Oi, pavardinsiu visus, bet prieš tai klausimą mano atsakykite. Tai Lina, jūs iš trinukų, ar ne? Ir sesuo Audra švenčia gimtadienį ir brolį Darių. Vat, toks, nelabai atsimenu, kad čia laidoj mūsų tekia sveikinti trinukus, kad vinukus tai faktas, o trinukų ne. Va, debiutas
2: nu,
1: ir...
2: Nu, čia šiaip mes esam pirmi Lietuvoj.
1: Ai, klausykit, nu va, tai dar smagiau. Pirmus Lietuvoje trinukus sveikint. Tai, taip, Lina, perduosit ir Audrai, ir broliui Dariui linkėjimų, jeigu jie negirdi mūsų, gal ir klauso, tai visiems ilgiausių metų. O visi kartu linki jums daug meilės, vyras Virginijus, dukros Gintarė ir Neringa, anūkai Vakaris ir Darija, Danguolė ir Krikšto sūnus Eligijus su dukterėčia Visanta, Modesta su Armandu ir Arūnas, labai visus tris myli rašo ir linki jums visko paties geriausio, sako, mėly trinukai, džiaugsmo valandos užlieja jūsų širdis, kai apsupti mylimų žmonių, juokas aidė visų garsų, kai susibėgate visi kartu, nešate gėrį, džiugės ir rūpestį, nesustokite žydėti, mylėti gyvenimo taurumo, gyvenate tik kartą, tad šią dieną mėgaukitės visą širdimi. Gimtadienis tik kartą metos, tad būkit savimi.
2: Ačiū labai. Bet na, dar yra mūsų brolienės gimtadienis, vyriausio brolio žmonos gimtadienis, Audronės.
1: Irgi šiandieną, irgi 17.
2: Taip.
1: Kada jau čia, kaip sakoma, reikia sales ar ne didžiausias užsakinėti jūsų
2: metais? Jo, ta diena pas mus yra gausi gimtadienis.
1: Super, tai dar smagiau. Tai švesit visi, Alina.
2: Nu, tikimės, gal susibėgsim.
1: Be abejo, susibėkit, reikia, graži šventė, jo labiau, kad sveikintųjų nestinga. Tikrai neprastas vakarėlis sulaukia. Sveikinam dar kartelį, Lina, visko paties geriausio. Linkim ir smagaus gimtadienio šventimo. Valio.
2: Dėkui.

0: tiempo. Reklama. Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
1: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Viena minutė po pusės aštuonių. Linkėjimai visiems, kas vakaroja su relaksu. Po tokio šaunaus kūrinio vakaras ilgas. Ir mes ilgai netempę gumos. Keliausim į dar vieną šaunų gimtadienį. Sveikinsim mylimą mamą, brangę močiutę Laimą. Gražaus gimtadienio proga. Vaikai pranešė apie jubiliejų. O šiandien jų tikrai labai daug, ar ne? Tikrai smagu. Ir vaikai nepagailėjo gražių eilučių brangiai mamai močiutei tokios puikios šventės metu.
2: Klausau.
1: Laimutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Gavom žinių, kad mylima mama, brangi močiutė šiandien gimtadienį švenčia, teisybė.
2: Teisybė.
1: Nu, smagu, pasidžiaugti norim kartu ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos stotis. Laima, laida gera proga. Taip, visi vaikai pasirašė žinutėje. Nežinau, kiek čia vaikučių pas jūs. Išduosit paslaptį.
2: Trys.
1: Nu va, tai trys vaikučiai pranešė, kad brangi mama, močiutė sveikina šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai visi vaikai sveikina, linki sveikatos, ramybės širdyje, šviesių minčių ir dienų, kurios būtų kupinos meilės, jaukumo ir gražių akimirkų. Su gražiu jubiliejum šaukia vaikučiai.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai va, Laima ir mes jungiamės. Sveikatėlės jums didžiausios laimės, sėkmės ir žinoma, kad norai pildytųsi visi linkim širdingai. Valio, valio, valio, Laima.
2: Ačiū, ačiū, ačiū, labai ačiū.
1: Ką veikiat? Rengiate šventėj, bus vakarėlis čia koks pas jūs? Ar jau vyksta?
2: Ne, nebus.
1: Nebus.
2: Savaitgalį.
1: Tai jau rinksis visi vaikai, artimieji, ar ne, švesit gražų gimtadienį šitą. Smagu. Na, bet šiandien jau kas telefonos matyti įkaitęs, ar ne, nuo sveikinimų, nuo skambučių ir žinučių pasiūrėjus.
2: Nu jau.
1: Nu va, smagu. Tai Laima, mes palinkėsim šauniai pasirengti šventei ir artimieji įtariu puošėsi šauniam gimtadieniui. Šiandien ten nestinga gražiai.
2: Būtina.
1: Taip, te kiekviena gražiai eilutė išsipildo, svarbiausia, tai jūsų svajonės tampa realybė. Laimo širdingai sveikinam. Gražaus jubiliejaus. Visko paties geriausio.
2: Ačiū.
1: Valio.
2: Ačiū.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

19 valandų ir 43 minutės. Tęsiam mūsų šauniosius sveikinimus. Čia relaxo laida gera proga. Dovanojam visą gausybę jūsų šaunių linkėjimų ir grįžtu prie gausių žinučių. Dukrytė Gintarė, sūnus Orestas, vyras Remigijus, mama Janina, sesė Vaida ir Daiva sveikina Silva gražaus gimtadienio proga tardami. Tegul saulėtos rudens dienos tau atneša tik džiaugsmą, laimę, sveikatą, kad širdelėje visada jaustumėt ramumą ir jaunystę. Vita sveikina vyrą Nerijų, jie šiandien švenčia 15-asias vestuvių metinės. Sako, buvo viskur, jokur, pykčių ir gražių akimirkų, bet svarbiausia, kad vis dar kartu. Ačiū tarė Vita Nerija už šeimą, už gyvenimą ir už tai, kad esat šalia. Linki daug metų kartu, kad ir toliau vienas kitam būtumėt ramstis, juokautumėt ir mylėtumėt. Kristina, sveikina mylimą sesę Jolantą su gražiu gimtadieniu. Linki, kad gyvenimas džiugintų ne tik tobulą nuotaiką, deimantais ar skonių tortų, bet ir spinta, kurioje visada atsirastų vietos dar vienai, tai vieninteliai ir nepakartojamai sukneliai. Nuo sesės Indrės ir mamos Vilmos sveikinimai skrieja broliui Tomui ir jo žmonai Simonai, kurie švenčia šiandieną gražias 10-asias vestuvių metinės. Tegul pirmas bendras dešimtmetis būna tik gražios ir ilgos jūsų istorijos pradžia. Labai jūs mylime ir iš viso širdies sveikiname su 10-osiomis vestuvių metinėmis. Dar sesuo ir mama linki, kad namuose niekada netrūktų juoko šeimai. Šilumos ir meilės, daugiau šypsenų, jaukumo ir laimingų akimirkų. Draugai iš gimtojo kaimo, Alma ir Arvidas, sveikina Saulių, šiuo metu gyvenantį Norvegijoje 50-mečio proga. Linki, kad gyvenimas ir toliau būtų pilnas gražių akimirkų, nuoširdžių žmonių ir juoko. Sako, kad esat Sauliau žmogus su labai didelė širdimi, mokantis suburti žmonės savo gerumu ir palikti pėdsaką kitų gyvenimuose. Markas sveikina Raisą su gražiu gimtadieniu. Linki būti laimingai, mylimai ir apsutai žmonių, kuriems esate brangi. Tegul šiandien skambantys šie žodžiai pasiekia jūsų širdį ir primena, kokia esat ypatinga, o pasaulis yra gražesnis, nes jame esat jūs. Žana sveikina savo draugę Raimondą su puikiu gimtadieniu. Linki, kad piniginės turėtų, problemos plonėtų, kad šypsena niekada nedingtų nuo veido, norai pildytųsi, bei gyvenimas būtų pilnas smagių nuotykių.

Tiek, bičiuliai, šio ketvirtadienio vakaro sveikinimus. Čia laidoje gera proga. Aš, Donatas, turiu didelį dėkui visiems, kurie šias valandas buvote kartu, kurie taip gausiai sveikinote. Visi kartu turėjom šaunių gerų progų aplankyti jūsų brangių žmonių šventes ir pasidžiaugti mūsų tėčių šventėmis. Laidos įrašą netrukus galėsite surasti svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami per mobiliąją programėlę radijas.lt. Kadangi mes susigirdėsim jau sekmadienį, tai visiems linkiu ne tik gražaus šio likusio vakaro, bet ir šaunių smagių artėjančio savaitgalio akimirkų. Savaitgalį taip pat būkit su šaunia muzika, kurią visada rasite čia relakso bangomis. Na, o netrukus smagiai pavakaroti su šauniomis dainomis kvies kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtų. Būkit su mumis, visiems sėkmės ir iki sekmadienio.

0: XFM.
1: Nesijaudink daugiau, nieko tau nesakysiu, kai ir vėl išeisi.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030. Organizacijos įsipareigojo stiprinti savo darbuotojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, karinę tarnybą pasirengančius darbuotojus remti finansiškai. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje šiandien vėl atliktos kratos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu tyriamas galimas piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, siekiant pagelbėti europiniuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus, teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą – 60 tūkstančių eurų. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Didesnė metinė infliacija fiksuota tik Rumunijoje. Mažiausias kainų augimas registruotas Švedijoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Bendrovės teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gamybos. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperus fondas. Tai didžiausia šiemet komercinis sandoris. Pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Nepaisant to, fiksuojamas ryškėjantis depresijos simptomų paplitimas, bėdos dėl antsvorio ir nutukimo. Jungtinių valstijų kongresas priėmė naują sankcijų Rusijai paketą. Tikimasi, kad jis sumažins Rusijos pajamas iš energijos išteklių eksporto ir apribos jos galimybės finansuoti karą. Įstatyme be kita ko numatyti muitai šalims, perkančioms rusiškus energijos išteklius. Parlamento rinkimų Švedijoje nedidelę persvarą laimėjo opozicija. Magdalenos Anderson vadovaujamas kairiųjų blokas. Valdantiesiems rinkimuose patyrus pralaimėjimą, šiandien atsistatydino ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnere varžysis 10 komandų. Prie senbuvių prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Ali Farben čia su kūriniu Baby Goodbye. Na, aš priešingai sakau, jog dar anksti ir goodbye sakyti nelaikas. Tariu jums labas vakaras. 8 minutės po 20 valandos. Mano vardas Rolandas. Pabendraukim artimiausias porą valandėlių. Aptarkime šiandienos reikalus. Nareiško pasižvalgykime į tai, kas mūsų laukia rytoj penktadienį. Su grupė Vyšnios netrukus judėsime pirmin. Jų kūrinį Šoksiu viena nuskambės čia eteryje. Nu, jūs vieni tikrai nebūsite. Dar ir kolega Remigijus pasijungs lietuviškos muzikos naujienų. Laukia šią valandą. Taip pat top 15 reikalus aptarsime ir senos dainos sentimentuose pasiklausysime.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Relax.

Grupė Žas netrukus uždainuo žalias pasas, nors pasas pas mus jau nebe žalias, o raudonas, nepaisant savo spalvos, jis ir toliau patenka tarp galingiausių pasų pasaulyje. Lietuvos Respublikos pasas leidžia aplankyti net 181 pasaulio kryptį, nepatiriant didesnės biurokratinės naštos, skelbia portalas Delfi. O štai 45 šalyse prireiks vizos ar elektroninės vizos. Išties galim pasidžiaugti, jog mūsų pasas leidžia nesunkiai keliauti, na ir besidžiaugdami palinguokime kartu su grupe

0: Dvi minutės lieka iki pusės devintos, linkėjimai visiems vakarojantiems kartu. Na, o įpusėjus pirmai programos valandai mes tradiciškai dairomės į lietuviškos muzikos sceną. Kas įdomaus vyksta mūsų šalies pop pasaulyje, netrukus pasižvalgysime kartu su kolegomis. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. 1986 metais susikūrusi grupė Poliarizuoti stiklai šiais metais mini ypatingą progą 40 metų scenoje nepakitusią grupės sudėtimi. Jubilėjaus proga Poliarizuoti stiklai lapkričio 27 dieną surengs vienintelį koncertą Kauno sporto galėje. Legendinių kūrinių, tokių kaip Medžiai be lapų, Poliarizuoti stiklai ir Mėlynakė Stasė, autoriai teigia, kad į šventinį koncertą atvykę žiūrovai gali tikėtis gero roko vakarėlio su nostalgijos prieskoniu. Šarūnas Mačiulis sako, kad grupė į koncertą atsineš vienybės, laisvės ir neblėstančios roko dvasios emociją. Vieną aktyviausių savo karjeros etapų išgyvenantis Rokas Jan pristato naujausią singlą Sudeginai ir kartu su juo pasirodantį vaizdo klipą. Naujasis kūrinys tęsia albume Alkis pradėta brandesnio, gilesnio ir asmeniškesnio skambesio kryptį. Šį kartą dainos istoriją atlikėjas perteikė ne tik muziką ir tekstu, bet ir išraiškingą choreografiją. Sudeginai kūrinys apie vidinį lūžį, stiprius išgyvenimus ir žmogaus transformaciją. Tai istorija apie būseną, kaip patirtas emocinis gaisras pakeičia žmogų taip stipriai, kad į ankstesnę savo versiją jau nebeįmanoma sugrįžti. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Grupė Patruliai ir kūrinys Viena kalba, ką tik nuskambėjo Relax FM eteryje. Na vis dar kažkaip sunku patikėti, kad šis žmogus pasivadinę savo vaikystės pseudonimu, vėl grįžo į lietuviškosios muzikos sceną ir vėl kūrė dainas, bei bando dabar jau užkariauti suaugusiųjų širdis, o galbūt ir tų pačių žmonių širdis, kurie klausydavosi jo dainų vaikystėje. Kalbu be abejo apie rockerį Luką, jis sugrįžo su kūriniu Leisk man ir šis kūrinys kaip naujiena, praėjusį savaitgalį mūsų tape debiutavo 14 vietoje. Norite išreikšti meilę, palaikymą rockeriui Lukui, o galbūt norite tą meilę pademonstruoti kitiems atlikėjams ar grupėms, tai galite padaryti Relax FM Top 15 lentelėje, užbėgę į mūsų internetinius namus, balsuoti kviečiame visos savaitės metu. Atnaujintas topas jau šį šeštadienį.
1: Top 15 hitas.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Raimonda Mašiulytė ir Queens of Roses sako, pakvies mane kavos. Sakyčiau, tai kavai jau per vėlų truputėlį. Arti 9 valandos vakaro esame šiuo metu. Galime pasižvalgyti į kalendorių. Na, rytoj jau penktadienis, tai yra rugsėjo 18 diena. Nepamirškime varduvininkų Juozapas, Stanislavas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita minės vardo dienas. Saulė kils be 6 minučių 7 ryte. Leisis 19.32, dienos ilgumas 12 valandų ir 38 minutės. Nu, kol kas galiu linkėti jums gražaus likusio vakaro, tai ir darau, bei netrukus pakviesiu persikelti į antrąją laidos, kad ir kur be būtum valandą, kurią pradėsime nuo atnaujintos orų prognozės, ir be abejo nuo dar kelių puikių lietuviškų dainų. Hiperbolės laužai, sau bent versija, suskambės kitos valandos pradžioje.

0: Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: bičiuliai, 21 valanda ir 6 minutės. Aš Rolandas, toliau darbuojasi čia Relaxo studijoje. Na, o jeigu jūs ne tik vakarais, bet ir rytais būnate su mūsų radio stotimi, žinote, jog radio stoties Relax FM eteryje nuo pat ankstyvo ryto būna išties smagu. Laidoje geriausia diena mano kolegos jums dovanoja ne tik šypsenas veiduose, ne tik galimybę laimėti puikius firminius prizus, bet ir taip pat proga pasveikinti savo draugus su gimtadieniu. Nuotaikingas ryto skambutis, kuriam savo bičiulį užregistruosite nemokamai jau dabar, nukeliavę į mūsų internetinius namus relaxfm.lt. Nu, mes taip pat prisiminkime, kaip ši rubrika skamba. Vienas iš ryto skambučių jau dabar jūsų dėmesiui.
1: Ryto skambutis.
2: Alo.
3: Vygantai, labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Čia dėl asfalto skambinu, klausykit, jūs tiesiat ten tuos kelius, išliejat asfaltą?
2: Kas jums domina dėl tą asfaltą?
3: Nu, tai žiūrėkit, reikia čia mes su žmona sugalvojom kiemą biškį prasilyginti, reikia nusitiesti ten tokį takelį. A jūs galėtumėt pagelbėt?
2: Jo, galėčiau.
3: Bet yra viena ten tokia problema, kad žmona sako, aš tai noriu, kad tas asfaltas būtų.
2: Tai su žmona, su žmona sutarsim, su jum tai lengvai.
3: Tai su žmona, žinot, kaip tik ir yra tokių problemų, sako, aš noriu to asfaltuoto keluko, bet tas kelukas, kai bus tie, sako, nepakenčio asfalto kvapo, ar turit nekokio nesmirdančio asfalto?
2: Turim, žemogų skonio yra.
3: Skonio? Tai ką ten, taigi mes nelaižiai trinksimės ten tą asfaltą.
2: Nu tai...
3: Nu tai.
4: Ne, man atrodo, čia reikia, žinokit, Vingantui, šampano skonio asfalto šiandien.
2: Tai gerai, padarysim ir šampaną.
4: Taip, Vygantai, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Šiandien jūs sveikinu su gimtadieniu, su jubilėjum.
2: Ačiū, ačiū labai.
4: Ir dabar darbuose paskendęs.
2: Nu, dirbam.
4: Kuriam čia krašte?
2: Bet ne prie asfalto.
4: A, ne? O kuriam krašte?
2: Čia Pasvalio rajone dabar.
4: Ir ką veikiat?
2: Žemės vežu.
4: Nu, žiūrėkit, tai linkėjimai čia jums atskrėja tokie.
3: Linkim atrasti laiko savo svajonėms, mėgautis gyvenimu ir tiesiog būti laimingam. Labai tave mylim, Vygantai, ir žinot, kas pasirašo.
2: Nu, neatspėsiu.
4: Tai nereikia spėlioti, reikia tiesiog apsidairyti ir suprasit, kad čia siunčia patys artimiausi. Vaikai Erna, Tautvydas ir Ainos būsim... Va, čia kaip... A, Tautvydas ir Aina būsima Marti. Va, va.
2: Ne, taip, taip.
4: Tai klausykit, iš tikrųjų jau imkitės čia tų darbų, kurie greičiau užsibaigtų, skubėkit namo. Tiesiog to laiko sau, kad viskas jums čia šiandien ir žemogėm, ir šampanu kvepėtų.
2: Gerai, labai ačiū.
3: O gimtadienio proga mes dar jums pridedame dovanų ir nuo savęs, tais viso vid dovanų maišelį su maisto papildais.
2: Ačiū.

Grupė Karališka erdvė nuo pat savo susikūrimo turėjo daugybę pasirodymų, daugybę puikių koncertų. Visgi šiais metais paaiškėjo, kad grupė niekada neturėjo savo pilno solinio pasirodymo sostinėje. Jie koncertuodavo įvairiausiose apdovanojimuose, įvairiausiose labdaringose renginiuose, tačiau nei karto neturėjo solo koncerto. Na, rugpjūčio mėnesį, būtent Vilniuje vasaros terasoje, jie surengė tą savo pirmąjį solo pasirodymą ir šią klaidą iš Taisė. Karališkos erdvės vakarėje jau dabar skamba sentimentuose.

0: Gediminas Jakubauskas visuomet stebina savo gerbėjus, pristatydamas originalius muzikinius kūrinius, žemaičių tarme dainuodamas, jis atliko ir štai šią dainą Pasodinso miedį. Nu, mes dabar apie naujesnės dainas pakalbėkime.
1: Lietuviška premjera.
0: Elvija Zvicevičiūtė jau yra pasiruošusi savo naujos dainos debiutui. Premjera vadinasi Audra. Pirmosios kartos atlikėja Elvija dovanoja dar vieną muzikinę naujieną. Audra bus rytojus penktadienio muzikinė premjera. Nu, jūs visas Relax FM lietuviškas premjeras patys pirmieji galite atrasti relaxfm.lt pagrindiniame puslapyje. Tas lietuviškas premjeras mes kelbėme netgi kur kas anksčiau, nei jos debiutuoja mūsų radio eteryje.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

9 minutės, belieka iki 10 valandos vakaro. Aš jau linkiu jums ramios nakties ir savo darbus baigiu. Mano vardas Rolandas, dėkoju jums už dėmesį. Nu, jūs nepamirškite savo telefonuose įsirašyti programėlę Radijas LT. Ten ne tik galimybė laimėti puikius prizus kiekvieną savaitę vykstančiose konkursuose, bet ir visuomet patogiai atsisukti reikiamą vietą mūsų radijos stoties transliacijos archyve. Talpiname 7 pastarųjų dienų laidų bei rubrikų įrašus. Jeigu kažką praleidote arba jums tai patiko, jog norite išgirsti dar kartelį, tai būtent šioje programėlėje tai patogiai padarysite. Nu, mes su jumis susiklausykime jau rytoj nuo 16 valandos, bendrausime dienos asorti programoje, o taip pat jūsų draugus pasveikinsime vakare geroje progoje. Toliau skamba Giovanni ir Senjas, abiejų garsiau už tavo juoką. Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: mi canto mai innamorito, se già erai.
1: Relax.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

dangų. Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Top 15. Pirma vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Kalbam apie kiną.
1: Puikia britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų jis sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar jį gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Telma ir Luiza ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hannah vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon.